0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

0: Pima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Pima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Pima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Pima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Pima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Pima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Båten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder I verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: stemme Radio Rjukan.
1: Du hører nå på kanskje den beste radiostasjonen I Norge.
0: Og du lytter til Radio Rjukan.
2: Dette Radio Rjukan.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is

0: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.
1: Pimas ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Pima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Pima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Pima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer er støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge, som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer i kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøyer i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre er ikke med. To unge menn nekter straffskyld for drapsforsøk etter at en håndgranat ble kastet inn i et boligområde i København i går. Begge er varetektsfengslet. Ifølge siktelsen har en 31 år gammel mann fått så omfattende skader at han ventes å dø. Politiet mener flere personer er på fri fot. Det amerikanske justisdepartementet har slettet store mengder informasjon og pressemeldinger om straffeforfølgelsen etter stormingen av Kongressen den 6. januar i 2021. Det går frem av en undersøkelse NPR har gjort. Departementet sier slettingen skyldes at dokumentene var partisk propaganda og kommer etter at Donald Trump benådet samtlige dømte. Irans revolusjonsgarde hevder å ha skutt ned en amerikansk MQ-9 Reaper og åpnet ild mot et F-35 kampfly i iransk luftrom. De varsler gjengjeldelse for brudd på våpenhvilen, melder CNN. Irans utenriksdepartement anklager samtidig USA for angrep på iranske handelsskip i Hormuzstredet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.
2: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk er Ole Jon Tveito.

Stadig flere tas ut i arbeid i Norsk Arbeidsmannsforbund. Det mange av disse som vasker og driver med renhold rundt omkring. Flere ISS-bedrifter tatt ut, blant annet Tinn og resten av Telemark, og dette påvirker også hotellene. Det slik at renholdsbransjen de ønsker økt kjøpekraft, og de ønsker at lønnsutviklingen skal følge frontfaget. Det ingen tvil om at denne streiken kommer til å pågå en stund, og den kommer også til å utvides dersom man ikke får resultater. Vi ga allerede i forhandlingene tilbud nær ramma i frontfaget. Vi har ikke lov til å røpe hva vi tilbyr i megling, men vi oppfatter her at vi skulle klart å bli enige. Problemet er at LO krever forskuttering av sykepenger i alle oppgjør, sier administrerende direktør i NHO Service og Handel, Vegard Einan.

Arbeiderpartiet og Høyre har bestemt seg for at de ønsker lørdagsåpent bibliotek, og de håper at flere yngre vil finne veien til det de kaller kunnskapssenteret midt i byen. Og dette er en nyhet som blir tatt godt imot av biblioteket, for det er ingen tvil om at det er noe som blir satt pris på. Det er den beste sommergaven vi kunne få. Vi opplever det som en stor anerkjennelse av det som ble gjort hos oss, sier biblioteksjef Sanja Pasovic. Det var Katrine Håtvedt, Bjørn Nesse og Lilly Rehn Berg fra Arbeiderpartiet og Høyre som er skjønt enige om at biblioteket er viktig, og nå ønsker de altså biblioteket åpent på lørdager fra etter sommeren. Og de håper også på en tilleggsbevilgning på budsjettet. Det er det ingen tvil om at det er et ønske også fra biblioteksjef Sanja Pasovic. Vi ønsker mer liv i sentrum, og da er dette perfekt. Nå kanskje vi kan få innarbeidet hos folk at det er åpnet igjen på biblioteket på lørdager. Vi har stor tro på at det vil bli bra for mange flere enn akkurat de som er innom biblioteket, sier Lill Irene Berg.

0: Politiet i Sør-Øst politidistrikt, som blant annet dekker Tinn, Notodden og Hjartdal, vil nå ansette sivile uten politierfaring. Bakgrunnen blant annet store utfordringer med å være tilgjengelig nok for publikum. Forrige uke så gikk politiledelsen i Sør-Øst ut i mediene i et debattinnlegg der de rettet kritikk mot regjeringen for ikke komme nok midler til hverken politidistriktene eller til nye studieplasser ved Politihøgskolen. I praksis planlegger politikerne med en nedbygging av vår grunnberedskap i Sør-Øst, heter det i debattinnlegget. Nå viser det seg altså at politiet prøver å møte noe av utfordringen på en ny og utradisjonell måte ved å trekke sivile inn i politiarbeidet. I en jobbannonse på Finn har de utlyst faste stillinger for sivile operatører ved operasjonssentralen Sør-Øst, som altså en av landets største. Vi ser i dag at vi har store utfordringer med å være tilgjengelige nok, og at det hektisk i perioder og vanskelig å komme gjennom på 02800. Her ser vi en mulig løsning gjennom å besette disse oppgavene med personell som har en kompetanse som i stort kan gjøre oss bedre, forklarer seksjonsleder Frank Gran i Politiet Sør-Øst.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
2: Den måten vi driver med fiskefarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
3: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Utvida skjenketid i sommer under fotball-VM kom opp i Tinn kommunestyre, og her skal du få høre saksbehandlingen av det, for innstillingen fra kommunedirektøren var negativ.
4: Da vi på sak 6526, utvidet åpnings- og skjenketider i forbindelse med fotball-VM for herrer. Kommunedirektørens forslag til vedtak, Tinn kommune tillater ikke utvidelse åpningstider og skjenketider i forbindelse med fotball-VM for herrer 2026. Er noen som ønsker ord i saken? Gjermund Ingårdsson, vær så god.
5: Ordfører, ja, det har jo vært behandlet tidligere i helse- og omsorgsutvalget, var det vel?
4: Ja, men ja. Det var det hørings...
5: Ja, det var en høring, ja. Men da gikk vi... Altså, det blir jo det samme i forhold til hvor vi står hen, for å si det sånn. Ja. Så vi vil gå for det alternative forslaget, og er helt sikre på at de som søker om bevilgning under fotball-VM, handler det på en god måte, og det er en god også en god ting å veta i forhold til næringsvirksomheten og kunne dra nytte av det. Så Tinn FFB går for det alternative forslaget. Takk.
4: Takk. Bjørn Sverre Birkeland, vær så god.
6: Ja, takk for det, ordfører. Jeg synes jo det helt utrolig at den sittende regjeringen kommer med en åpning for et sånt forslag i utgangspunktet, for min del. Hva er sammenhengen mellom fotball og rus, eller idrett og rus, og hvilke signaler gir vi til våre barn og ungdommer i en sånn sammenheng, der vi voksne i et kommunestyre skal liksom ta stilling til om vi skal utvide skjenketidene til en annen tidszone enn den vi selv lever i. Fotballkamper pleier blåses av, og det bør også skjenketider for så vidt gjøre. Og så er det slik at Senterpartiet, vi heier jo på god stemning, men den må ikke nødvendigvis være helt til frokost. Takk.
4: Takk. Andre som ønsker ord i saken. Lille Renberg, vær så god.
7: Takk, ordfører. Jeg har lyst til å støtte representanten Birkeland I sine betraktninger. Jeg synes det spesielt at man skal legge til side all fornuft, holdt jeg på å si, alle lovverk og alt, fordi vi har fotball-VM på andre siden av dammen. Hva skal vi da gjøre når det OL I Kina? Hvordan skal vi løse det når det ishockey-VM på andre siden? Hvor skal vi sette grensa? Vi har allerede definert et lovverk som sier noe om når vi skal stoppe skjenkingen. Det gode grunner til det. Vi har mange familier, også I Norge, som sliter alvorlig på grunn av alkoholproblemer. Så jeg opplever dette litt som et hån, egentlig, mot alle de familiene. Så jeg står bak kommunedirektørens innstilling.
4: Andre som ønsker ord I saken? Det kan jeg ikke se. Da setter vi kommunedirektørens forslag til vedtak opp mot det alternative forslaget til vedtak, som Gjermund Ingårdsland ønsker å fremme. De som går for kommunedirektørens forslag til vedtak forholder seg rolig. De som går for alternativ forslag til vedtak viser ved stemmetegn når det stemmes. 23-2. Så da blir det... Ikke tillatelse av utvidelse av skjenketider I en kommune som fotball-VM for herrer.

Det er blitt onsdag 27. mai, årets dag nummer 147. Vi er i uke 22, og det er 218 dager igjen av året. Det er Katinka og Kato som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Henry Kissinger, Kjell Arild Pollestad og Jamie Oliver alle er født den 27. mai. I Trondheim sto slaget mellom Sverre Sigurdsson og kong Magnus Erlingsson på Ilevollen, der Sverre seiret. Sverre ble enekonge først etter slaget på Fimreite i 1184, fire år senere. Slaget på Ilevollen, det var i 1180. Calvinismens far, kirkereformatoren Charles Calvin, ble født på denne dagen i 1564. Det er dagen da Oscar den 2. nektet å godta Stortingets vedtak om eget norsk konsulatvesen, og det førte til oppløsning av unionen med Sverige. Det skjedde i 1905. Flybåten NC-4, ledet av Albert Cushing Reed, nådde Lisboa etter å ha krysset Atlanterhavet på denne dagen i 1919. Det er dagen da Bodø ble ødelagt av tyske bombefly i 1940, og dagen i 1941 da Bismarck, det tyske slagskipet, ble senket av britene etter store sjøslag i Nord-Atlanteren. 110 av besetningen på ca. 2000 ble reddet. Så tar vi med at Verdens villmarksfond, nå Verdens naturfond, ble opprettet som WWF på denne dagen i 1961. Den norske avdelingen ble opprettet 10 år senere.

0: En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer er støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge, som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer i kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøyer i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre er ikke med. To unge menn nekter straffskyld for drapsforsøk etter at en håndgranat ble kastet inn i et boligområde i København i går. Begge er varetektsfengslet. Ifølge siktelsen har en 31 år gammel mann fått så omfattende skader at han ventes å dø. Politiet mener flere personer er på fri fot. Det amerikanske justisdepartementet har slettet store mengder informasjon og pressemeldinger om straffeforfølgelsen etter stormingen av Kongressen den 6. januar i 2021. Det går frem av en undersøkelse NPR har gjort. Departementet sier slettingen skyldes at dokumentene var partisk propaganda og kommer etter at Donald Trump benådet samtlige dømte. Irans revolusjonsgarde hevder å ha skutt ned en amerikansk MQ-9 Reaper og åpnet ild mot et F-35 kampfly i iransk luftrom. De varsler gjengjeldelse for brudd på våpenhvilen, melder CNN. Irans utenriksdepartement anklager samtidig USA for angrep på iranske handelsskip i Hormuzstredet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.
2: Vi skal tilbake til arrangementet som fant sted på Lislera etter at man åpnet den første delen av Tinnosbanen på nytt. Og her skal du få høre litt mer fra dette arrangementet som fant sted like før pinse.
3: Nå, kjære dere, er det en utrolig glede for meg som ordfører i Notodden å ønske ministeren vår, statsråd Andreas Bjelland, velkommen opp her for å si noen selvfølgelig bevingede ord til oss alle. Og det som er så hyggelig, det er at han har tatt utfordringer og går med hatt og stokk, som flere av oss gjør i dag. Så vær så god, kjære statsråd, ordet er ditt.
4: Kjære ordfører, kjære alle sammen, tusen hjertelig takk for det. Og i dag er en historisk dag av flere grunner. Toget er tilbake. Men ikke minst, det har nok vært noen arbeiderpartipolitikere her opp gjennom tidene, men hvor mange av de har iført seg flossatt, det er jeg relativt usikker på. Og det sier også noe om hvor langt vi har kommet som samfunn. Og Tinnosbanen, den er med å fortelle en historie om det samfunnet som vi i fellesskap har bygd. For Tinnosbanen er ikke bare en bane, det er sammen med Norsk Hydro sin industriproduksjon på Notodden og Rjukan en del av en global revolusjon og en fortelling om hvordan det moderne Norge ble til det moderne Norge. Kunstgjødselen som ble produsert her var med å øke jordbrukssamlingene over hele verden. Og alt fra grønnsaker, korn, ris, bomull kunne bli produsert i en skala som verden aldri hadde opplevd tidligere. Den ble først sendt til Europa, deretter også til Asia, Afrika og Amerika. Og det var en seilas som fra produksjonen og til det ble levert ute i verden kunne ta mange måneder. Men selv om det sånn sett handlet om det store og det globale bildet, så var det jo likevel en reise som startet her lokalt, som startet i det små. På den korte togturen mellom Tinnoset og Notodden. En 3 mil lang jernbanestrekning, som altså gjorde at 2 byer midt i hjertet av Norge kunne ta sin plass i den store verden. Det som har vært med å skille den industriutviklingen som har skjedd her sammenlignet med resten av verden. Det er jo plasseringen av fabrikken. Fabrikk over resten av verden, de ligger normalt sentralt I byer og langs gode knutepunkter. Og man kan kalle Lisværad mange ting, men I en stor by eller et sentralt knutepunkt, det lå det vel ikke akkurat. Og dermed måtte det et enestående ingeniørkunst, enorme vannkraftressurser til, for at vi kunne være med og utvikle det som har vært isolerte innlandsstader, ødemark, bygge det opp fra grunnen av, med transportinfrastruktur, arkitekt, tegner, arbeiderbyer, skoler og sykehus, til det moderne Norge som det med å representere. Jeg hører ofte når jeg ute og reiser at kulturarven vår et lite stykke Norge. Og det på mange måter sant, men her og på Rjukan og Notaten så vil jeg si at kulturarven vår kanskje heller et stort stykke Norge og samtidig et lite stykke verden. Det derfor denne industriarven står på verdensarvlisten og så viktig at vi I fellesskap klarer å ta vare. I standsetting av Tinnosbanen som vi her for å feire I dag, det som industribyggingen var den gang, et samarbeid om visjoner og gjennomføringskraft, og på tvers av mange som skal ha en stor takk. Fra lokale krefter, grunneiere, frivillige, kommunen, fylkeskommunen, til flere departementer. Og for meg så viser jo egentlig det noe av det som har vært med å gjøre Norge til Norge, nemlig hva med et relativt lite land I en relativt kald og mørk del av verden kan få til når vi jobber sammen I fellesskap. Jeg vil derfor si stor takk til alle som med å bidra, Notodden kommune, Telemark, Fylkeskommune, Norsk Hydro, Samferdselsdepartementet, Bane Nord, Jernbanedirektoratet, Riksantikvaren og mange, mange flere. Det dere sammen som med å gjøre dette mulig. Og ikke minst, takk til Sam Eide, fysikeren Christian Birkeland, bankieren Markus Wallenberg, og ikke minst alle de som ofte blir glemt, men som vi må nevne likevel, som gjennom blod, svett og tårer var med og realiserte industrieventyret. Jeg tror at det man fikk til her for litt over 100 år siden, det minner oss om noe viktig I vår egen tid. Verden I dag, den ser litt annerledes ut enn hva den gjorde for noen forhold siden. Jeg født I 1992, en måned etter at George Bush senior og Boris Yeltsin erklærte den kalde krigen for død. Min generasjon, vi har vokst opp med en nesten sånn naiv grunn optimisme for fremtiden. Troen på at demokratiet har seiret, ytringsfriheten har vunnet frem, markedsøkonomien har lykkes, og arbeiderpartipolitikere kan komme hit I ført flossatt. Nå de par siste årene, så føles noe av den tryggheten som vi har vokst opp med litt borte. Det har vært pandemi, vi ser at det krig igjen I Europa. Mange av oss opplever en usikkerhet og utrygghet I vår egen tid, og folk har fremtiden. Og det lett I et lite land som Norge å bli motløs I møte med alt det som skjer. Men jeg synes at vi skal heller la oss inspirere av den fantastiske verdensarven som markerer her I dag. Lage nye visjoner for vår tid om hva vi kan være med og skape I fellesskap. En del av det, det å klare vare og ta vare på det vi allerede har, symbolisert med verdensarven I Rjukan. Og I de fleste anledninger som jeg prater om den, så vi ikke der for å feire og spise kake, selv om det veldig hyggelig å gjøre det I dag. Vi derfor snakker om mange av de utfordringene som fortsatt igjen, de delene av dette banestrekningen som fortsatt ikke tatt vare på, noen ferger som jeg må sette litt I stand, og en del andre ting som ugjort. Og jeg kan I hvert fall love en ting. I meg så har dere en venn av verdensarven her på Rjukan og Notodden. Jeg tror at det vi har fått til her, nemlig å dele det opp I noen prosjekter som vi kan realisere en bit av gangen, det et godt utgangspunkt for de stegene vi skal ta videre, sånn at vi med å sikre trygghet I vår tid, Ikke bare for de store visjonene, ikke bare for de store tingene I samfunnet, men også for det vi skal ta vare på I fellesskap. Og derfor det så kjekt å være her I dag og kunne si gratulerer så mye med dagen. Tusen hjertelig.
5: Ja, det var det. Hanna Geiran på Lislara, det første gang?
6: Ja, det det.
5: Ja.
6: Du har jo ikke gått tog her siden 2009, så det utrolig artig. Og for en stemning og for en fest.
5: Ja, og vær på plass, og alt jo bare
6: alt
5: helt...
6: Alt på plass, ja. Og utrolig rørende med sang. Og så godt oppmøte og folk som virkelig har brukt tida si på å både bake og koke kaffe til oss. Det kjempeimponerende.
5: Ja, hvor viktig det her at man har kommet I gang med Tinnosbanen?
6: Det rett og slett kjempeviktig. For det første så jo Tinnosbanen, ja den fredet etter kulturminneloven, men den også en kjempeviktig del av verdensarven. Den et såkalt signifikant objekt, som det så fint heter på UNESCO-språk. Så det at man nå I gang med å sette den I stand, sånn at den faktisk kan, ikke sant, det går tog her, det et stort steg og et veldig gledelig steg, og det jo vel verdt feiringen også.
5: Ja. Men det et langt lerret å bleike dette her, for vi vil jo gjerne se at man kan ta toget fra Notodden gjennom verdensarven og opp til Rjukan.
6: Det vil jo være en fantastisk... Altså, jeg villig til å betale gode penger for å ta toget, kanskje med lokalmat. Det utrolig mye god lokalmat her. Sider har vi snakket om, eplesaft. Jeg mener... Jeg tror nok det en del muligheter, det jo ikke jeg som skal bestemme, men vi har noen I hvert fall eksempler fra andre verdensarvsteder om at nettopp det å tenke nytt, utvikle det, ikke bare bevare det, men også ta det med inn I samfunnsutviklingen, det et godt prinsipp.
5: Men det mangler mye penger da?
6: Ja, det jo klart at dette koster. Nå det I hvert fall på siden, jeg hadde nesten sagt det første spadetaket tatt, det første steget tatt. Og så det jo nettopp det å være her I dag og vise hva pengene blitt brukt til. Vise hvilken betydning det har for folk når det står folk og vinker langs banen. Da blir jeg kjemperørt. Jeg ser på dette som en, jeg optimist og ser på dette som en god og super start.
5: Ja, en god start. Og den, men det klart at I den situasjonen vi lever I dag, da det virker som om alle penger skal gå til forsvaret, så det en tøff kamp.
6: Ja, jeg skal ikke bestemme over andre, kan slett ikke bestemme over andres budsjetter. Men det jeg vet, og vi vet, det jo det at alle samfunnssektorene, alle departementene har et ansvar for å ta vare på verdensarven. Det jo det vi har lovt UNESCO da vi fikk verdensarvstatus for Rjukan og Notodden. Og det I hvert fall veldig gledelig å se at man I gang her, og så denne dagen, tror jeg har betydning I hvert fall, kjempemoro og jeg vil virkelig både takke alle de som har arrangert, ordfører Gry har jo vært og jo I illen støtt og stadig så det veldig inspirerende
5: Det godt man trenger noen sånne inspirasjoner da og I hvert fall når man vet at her det mye mer som må gjøres Det jo en viss fortvilelse på Rjukan over at ting går litt for sakte, da, og at man redd for at noe skal gå tapt på veien.
6: Ja, nå, vi får våre midler til verdensarven over statsbudsjettet, så det en politisk beslutning, så vi fordeler de pengene vi får. Men vi også nøye med å peke på det ansvaret alle sektorer har for å ta vare på verdensarven. Og det har jo samferdselssektoren, samferdselssektoren trådt til nå, og ser også resultatene av de investeringene de har gjort.
5: Så du optimist, altså?
6: Jeg optimist, og jeg tror vi har tatt første steg på noe som blir større.
5: Gratulerer med dagen.
6: I like måte.

0: Husk, endelig klokka 20 i kveld så er det en ny omgang med Radio Bingo her på Radio Rjukan. Røveren er i 100 000 kroner, og det er tre røvertall. 27 er lykkelitentallet, og røvertallet der du kan stikke av med røveren og bonusrøveren er 7, 18 og 89. Bonger får du kjøpt over hele tiden, men du kan også gå på nett på radiorukan.no/bingo og kjøpe bingobonger på nett, spille på nett eller skrive ut om du vil det.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt, så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv, generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Det er laget en ny VM-låt. Den forrige som ble laget for litt tid siden ble ikke tatt så godt imot, men Nicolai Ram og Markus Neby har laget det de kaller en samlende VM-låt for Norge på oppdrag fra NRK. Med seg har de en rekke kjente artister, og blant annet Jørn Lande. Han var jo solist på fotballsangen Alt for Norge som ble sluppet før VM i 1994, og den har vært en slags ny nasjonalsang. Låta som nå er laget hadde premiere på 17. mai og het Sammen for Norge, og den skal du ganske snart få høre her. Det er altså Nicolai Ram og Markus Neby som har samlet en rekke kjente norske artister for å lage denne, og nå er den på vei opp på toppen på topplistene rundt omkring. Blant de som med er Markus og Martinus, Sissel Kyrkjøve, Maria Mena og altså Jørn Lande. Men du finner også Peder Elias, Eva Velskram, Freddy Kalas og Adam Douglas og Lars Bremnes og Bjarne Brønnbo, blant andre. Her kommer Sammen for Norge.

0: Strømmen i går kostet 175 øre per kilowattime på det høyeste, og det var på morgenen og på kvelden, men så var prisen veldig lav mellom klokka 11 og 16, da laveste pris var nede i 3 øre. Det den nest laveste som det har vært siden oktober i fjor, da man innførte Norgespris. Det blir også en lav pris i dag, men høyere enn i går. I dag høyeste pris 171 euro, det mellom klokka 21 og 22. Det også som vanlig høyt på morgenen, mens laveste pris mellom klokka 16 og 17, da den på 24 øre. Også det under Norgespris. Men dette altså de to første dagene du virkelig har kunnet tjene penger på å ikke ha Norgespris. De fleste de har tjent godt på å ha bestilt Norgespris siden oktober 2025.
1: Dette ser du på kino i dag.
0: På Rjukan kino i dag det ikke noe, men i morgen torsdag så kan du klokka 19.30 se In the Grey. Det Guy Ritchies nye film. På fredag så kan du se Michael, altså filmen om Michael Jackson, og Grøsseren Passenger av André Øvredal. Men i morgen det altså In the Grey. I dag det ikke kino på Verdens Teater Rjukan kino. Det ventet strålende vær i dag, og de neste dagene, helt til og med lørdag, så det meldt litt nedbør midt på dagen søndag. Temperaturen skal være fra 18 grader i dag og opp til 23 grader på fredag, og så synker det ned til 18 grader igjen til søndag. Utover i neste uke så den cirka 19-20 grader. Det meldt også litt regn på tirsdag. Men stort sett så det en lett skya, pen værtype. Vinden som var i går, den løyer i dag, og så blir det ganske lite vind de kommende dagene, slik det ser ut. Så her det bare å nyte overgangen til juni.

0: anskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet I årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge, som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer I kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøyer I naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre ikke med. To unge menn nekter straffskyld for drapsforsøk etter at en håndgranat ble kastet inn I et boligområde I København I går. Begge varetektsfengslet. Ifølge siktelsen har en 31 år gammel mann fått så omfattende skader at han ventes å dø. Politiet mener flere personer på fri fot. Det amerikanske justisdepartementet har slettet store mengder informasjon og pressemeldinger om straffeforfølgelsen etter stormingen av kongressen den 6. januar i 2021. Det går frem av en undersøkelse NPR har gjort. Departementet sier slettingen skyldes at dokumentene var partisk propaganda og kommer etter at Donald Trump benådet samtlige dømte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lund.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk Ole Jon Tveit.

stadig flere tas ut I arbeid I Norsk Arbeidsmannsforbund. Det mange av disse som vasker og driver med renhold rundt omkring. Flere ISS-bedrifter tatt ut, blant annet Tinn og resten av Telemark, og dette påvirker også hotellene. Det slik at renholdsbransjen de ønsker økt kjøpekraft, og de ønsker at lønnsutviklingen skal følge frontfaget. Det ingen tvil om at denne streiken kommer til å pågå en stund, og den kommer også til å utvides dersom man ikke får resultater. Vi ga allerede I forhandlingene tilbud nær ramma I frontfaget. Vi har ikke lov til å røpe hva vi tilbyr I megling, men vi oppfatter her at vi skulle klart å bli enige. Problemet at LO krever forskuttering av sykepenger I alle oppgjør, sier administrerende direktør I NHO Service og Handel, Vegard Einan.

Arbeiderpartiet og Høyre har bestemt seg for at de ønsker lørdagsåpent bibliotek, og de håper at flere yngre vil finne veien til det de kaller kunnskapssenteret midt i byen. Og dette er en nyhet som blir tatt godt imot av biblioteket, for det er ingen tvil om at det er noe som blir satt pris på. Det er den beste sommergaven vi kunne få. Vi opplever det som en stor anerkjennelse av det som ble gjort hos oss, sier biblioteksjef Sanja Pasavic. Det var Katrine Håtvedt, Bjørn Nesse og Lilly Rehn Berg fra Arbeiderpartiet og Høyre som er skjønt enige om at biblioteket er viktig, og nå ønsker de altså biblioteket åpent på lørdager fra etter sommeren. Og de håper også på en tilleggsbevilgning på budsjettet. Det er det ingen tvil om at det er et ønske også fra biblioteksjef Sanja Pasovic. Vi ønsker mer liv i sentrum, og da er dette perfekt. Nå kanskje vi kan få innarbeidet hos folk at det er åpnet igjen på biblioteket på lørdager. Vi har stor tro på at det vil bli bra for mange flere enn akkurat de som er innom biblioteket, sier Lill Irene Berg.

Politiet i Sør-Øst politidistrikt, som blant annet dekker Tinn, Notodden og Hjartdal, vil nå ansette sivile uten politierfaring. Bakgrunnen blant annet store utfordringer med å være tilgjengelig nok for publikum. Forrige uke så gikk politiledelsen i Sør-Øst ut i mediene i et debattinnlegg der de rettet kritikk mot regjeringen for ikke komme nok midler til hverken politidistriktene eller til nye studieplasser ved Politihøgskolen. I praksis planlegger politikerne med en nedbygging av vår grunnberedskap i Sør-Øst, heter det i debattinnlegget. Nå viser det seg altså at politiet prøver å møte noe av utfordringen på en ny og utradisjonell måte ved å trekke sivile inn i politiarbeidet. I en jobbannonse på Finn har de utlyst faste stillinger for sivile operatører ved operasjonssentralen Sør-Øst, som altså en av landets største. Vi ser i dag at vi har store utfordringer med å være tilgjengelige nok, og at det hektisk i perioder og vanskelig å komme gjennom på 02800. Her ser vi en mulig løsning gjennom å besette disse oppgavene med personell som har en kompetanse som i stort kan gjøre oss bedre, forklarer seksjonsleder Frank Gran i politiet.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandbo.
2: Utvidet skjenketid I sommer under fotball-VM kom opp I Tinn kommunestyre, og her skal du få høre saksbehandlingen av det, for innstillingen fra kommunedirektøren var negativ.
3: Da vi på sak 6526, utvidet åpnings- og skjenketid I forbindelse med fotball-VM for herrer. Kommunedirektørens forslag til vedtak, Tinn kommune tillater ikke utvidelse åpningstid og skjenketid I forbindelse med fotball-VM for herrer 2026. Det noen som ønsker ord I saken? Gjermund Ingårdsson, vær så god.
4: Ordfører, ja, det har jo vært behandlet tidligere I helse- og omsorgsutvalget, var det vel?
3: Ja, men ja. Det var det hørings...
4: Ja, det var en høring, ja. Ja. Men da gikk vi... Altså, det blir jo det samme I forhold til hvor vi står hen, for å si det sånn. Ja. Så vi vil gå for det alternative forslaget, og helt sikre på at... De som søker om bevilgning under fotball-VM handler det på en god måte, og det en god også en god ting å veta I forhold til næringsvirksomheten og kunne dra nytte av det. Så Tinn FFB går for det alternative forslaget. Takk.
3: Takk. Bjørn Sverre Birkeland, vær så god.
5: Ja, takk for det, ordfører. Jeg synes jo det helt utrolig at den sittende regjeringen kommer med en åpning for et sånt forslag I utgangspunktet, jeg for min del. Hva sammenhengen mellom fotball og rus, eller idrett og rus, og hvilke signaler gir vi til våre barn og ungdommer I en sånn sammenheng, der vi voksne I et kommunestyre skal liksom ta stilling til om vi skal utvide skjenketidene til en annen tidszone enn den vi selv lever I. Fotballkamper pleier blåses av og det bør også skjenketider for så vidt gjøre og så det slik at Senterpartiet vi heier jo på god stemning men den må ikke nødvendigvis være helt til frokost takk
3: Andre som ønsker ord I saken. Lille Renberg, vær så god.
6: Takk, ordfører. Jeg har lyst til å støtte representanten Birkeland I sine betraktninger. Jeg synes det spesielt at man skal legge til side all fornuft, holdt jeg på å si, alle lovverk og alt, fordi vi har fotball-VM på andre siden av dammen. Hva skal vi da gjøre når det OL I Kina? Hvordan skal vi løse det når det ishockey-VM på andre siden? Hvor skal vi sette grenser? Vi har allerede definert et lovverk som sier noe om når vi skal stoppe skjenkingen. Det gode grunner til det. Vi har mange familier, også I Norge, som sliter alvorlig på grunn av alkoholproblemer. Så jeg opplever dette litt som et hån, egentlig, mot alle de familiene. Så jeg står bak kommunedirektørens innstilling.
3: Andre som ønsker ord I saken? Det kan jeg ikke se. Da setter vi kommunedirektørens forslag til vedtak opp mot det alternative forslaget til vedtak, som Gjermund Ingårdsland ønsker å fremme. De som går for kommunedirektørens forslag til vedtak forholder seg rolig. De som går for alternativ forslag til vedtak viser ved stemmetegn om det stemmes. 23-2. Så da blir det ikke tillatelse av utvidelse av skjenketider I en kommune som fotball-VM for herrer.

Det er blitt onsdag 27. mai, årets dag nummer 147. Vi er i uke 22, og det er 218 dager igjen av året. Det er Katinka og Kato som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Henry Kissinger, Kjell Arild Pollestad og Jamie Oliver alle er født den 27. mai. I Trondheim sto slaget mellom Sverre Sigurdsson og kong Magnus Erlingsson på Ilevollen, der Sverre seiret. Sverre ble enekonge først etter slaget på Fimreite i 1184, fire år senere. Slaget på Ilevollen, det var i 1180. Calvinismens far, kirkereformatoren Charles Calvin, ble født på denne dagen i 1564. Det er dagen da Oscar den 2. nektet å godta Stortingets vedtak om eget norsk konsulatvesen, og det førte til oppløsning av unionen med Sverige. Det skjedde i 1905. Flybåten NC-4, ledet av Albert Cushing Reed, nådde Lisboa etter å ha krysset Atlanterhavet på denne dagen i 1919. Det er dagen da Bodø ble ødelagt av tyske bombefly i 1940, og dagen i 1941 da Bismarck, det tyske slagskipet, ble senket av britene etter store sjøslag i Nord-Atlanteren. 110 av besetningen på ca. 2000 ble reddet. Så tar vi med at Verdens villmarksfond, nå Verdens naturfond, ble opprettet som WWF på denne dagen i 1961. Den norske avdelingen ble opprettet 10 år senere.

0: FRP varsler at forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt i aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer er støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge, som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer i kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøyer i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre er ikke med. To unge menn nekter straffskyld for drapsforsøk etter at en håndgranat ble kastet inn i et boligområde i København i går. Begge er varetektsfengslet. Ifølge siktelsen har en 31 år gammel mann fått så omfattende skader at han ventes å dø. Politiet mener flere personer er på frifot. Det amerikanske justisdepartementet har slettet store mengder informasjon og pressemeldinger om straffeforfølgelsen etter stormingen av Kongressen den 6. januar i 2021. Det går frem av en undersøkelse NPR har gjort. Departementet sier slettingen skyldes at dokumentene var partisk propaganda og kommer etter at Donald Trump benådet samtlige dømte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: Vi skal tilbake til arrangementet som fant sted på Lislera etter at man åpnet den første delen av Tinnosbanen på nytt. Og her skal du få høre litt mer fra dette arrangementet som fant sted like før pinse.
3: Nå, kjære dere, er det en utrolig glede for meg som ordfører i Notodden å ønske ministeren vår, statsråd Andreas Bjelland, velkommen opp her for å si noen selvfølgelig bevingede ord til oss alle. Og det som er så hyggelig, det er at han har tatt utfordringer og går ut med hatt og stokk, som flere av oss gjør i dag. Så vær så god, kjære statsråd, ordet er ditt.
4: Kjære ordfører, kjære alle sammen, tusen hjertelig takk for det. Og i dag er en historisk dag av flere grunner. Toget er tilbake. Men ikke minst, det har nok vært noen arbeiderpartipolitikere her opp gjennom tidene. Men hvor mange av de som har iført seg flosshatt, det er jeg relativt usikker på. Og det sier også noe om hvor langt vi har kommet som samfunn. Og Tinnosbanen, den er med å fortelle en historie om det samfunnet som vi i fellesskap har bygd. For Tinnosbanen er ikke bare en bane. Det er, sammen med Norsk Hydro sin industriproduksjon på Notodden og Rjukan, en del av en global revolusjon og en fortelling om hvordan det moderne Norge ble til det moderne Norge. Kunstgjødselen som ble produsert her var med å øke jordbrukssamlingene over hele verden. Og alt fra grønnsaker, korn, ris, bomull kunne bli produsert i en skala som verden aldri hadde opplevd tidligere. Den ble først sendt til Europa, deretter også til Asia, Afrika og Amerika. Og det var en seilas som fra produksjonen og til det ble levert ute i verden kunne ta mange måneder. Men selv om det sånn sett handlet om det store og det globale bildet, så var det jo likevel en reise som startet her lokalt, som startet i det små. På den korte togturen mellom Tinnose og Notodden. En 3 mil lang jernbanestrekning, som altså gjorde at to byer midt i hjertet av Norge kunne ta sin plass i den store verden. Det som har vært med å skille den industriutviklingen som har skjedd her sammenlignet med resten av verden, det jo plasseringen av fabrikken. Fabrikk over resten av verden, de ligger normalt sentralt i byer og langs gode knutepunkter. Og man kan kalle Visvær mange ting, men i en stor by eller et sentralt knutepunkt, det lå det vel ikke akkurat. Og dermed måtte det et enestående ingeniørkunst, enorme vannkraftressurser til, for at vi kunne være med og utvikle det som har vært isolerte innlandsstader, ødemark, bygge det opp fra grunnen av, med transportinfrastruktur, arkitekt, tegner, arbeiderbyer, skoler og sykehus, til det moderne Norge som det med å presentere. Jeg hører ofte når jeg ute og reiser at kulturarven vår et lite stykke Norge. Og det på mange måter sant, men her og på Rjukan og Notodden, så vil jeg si at kulturarven vår kanskje heller et stort stykke Norge, og samtidig et lite stykke verden. Det derfor denne industriarven står på verdensarvlisten, og så viktig at vi i fellesskap klarer å ta vare. I standsetting av Tinnosbanen, som vi her for å feire i dag, det som industribyggingen var den gang, et samarbeid om visjoner og gjennomføringskraft, og på tvers av mange som skal ha en stor takk. Fra lokale krefter, grunneiere, frivillige, kommunen, fylkeskommunen, til flere departementer. Og for meg så viser jo egentlig det noe av det som har vært med å gjøre Norge til Norge, nemlig hva med et relativt lite land i en relativt kald og mørk del av verden kan få til når vi jobber sammen i fellesskap. Jeg vil derfor si stor takk til alle som med å bidra, Notodden kommune, Telemark, fylkeskommune, Norsk Hydro, Samferdselsdepartementet, Bane Nord, Jernbanedirektoratet, Riksantikvaren og mange, mange flere. Det dere sammen som med å gjøre dette mulig. Og ikke minst, takk til Sam Eide, fysikeren Christian Birkeland, bankieren Markus Wallenberg, og ikke minst alle de som ofte blir glemt, men som vi må nevne likevel, som gjennom blod, svett og tårer var med å realisere det industrieventyret. Jeg tror at det man fikk til her for litt over 100 år siden, det minner oss om noe viktig i vår egen tid. Verden i dag, den ser litt annerledes ut enn hva den gjorde for noen få år siden. Jeg født i 1992, en måned etter at George Bush senior og Boris Yeltsin erklærte den kalde krigen for død. Min generasjon, vi har vokst opp med en nesten sånn naiv grunnoptimisme for fremtiden. Troen på at demokratiet har seiret, ytringsfriheten har vunnet frem, markedsøkonomien har lykkes, og arbeiderpartipolitikere kan komme hit i ført flossatt. Nå de par siste årene, så føles noe av den tryggheten som vi har vokst opp med litt borte. Det har vært pandemi, vi ser at det krig igjen i Europa. Mange av oss opplever en usikkerhet og utrygghet i vår egen tid, og folk har fremtiden. Og det lett i et lite land som Norge å bli motløs i møte med alt det som skjer. Men jeg synes at vi skal heller la oss inspirere av den fantastiske verdensarven som vi markerer her i dag. Lage nye visjoner for vår tid om hva vi kan være med å skape i fellesskap. En del av det å klare vare og ta vare på det vi allerede har, symbolisert ved verdensarven vi bruker. Og i de fleste anledninger som jeg prater om den, så vi ikke der for å feire og spise kake, selv om det veldig hyggelig å gjøre det i dag. Vi derfor snakker om mange av de utfordringene som fortsatt igjen, de delene av denne banestrekningen som fortsatt ikke tatt vare på, noen ferger som jeg må sette litt i stand, og en del andre ting som ugjort. Og jeg kan i hvert fall love en ting. I meg så har dere en venn av verdensarven her på Rjukan på Notodden. Jeg tror at det vi har fått til her, nemlig å dele det opp i noen prosjekter som vi kan realisere en bit av gangen, det et godt utgangspunkt for de stegene vi skal ta videre, sånn at vi med å sikre trygghet I vår tid, ikke bare for de store visjonene, ikke bare for de store tingene I samfunnet, men også for det vi skal ta vare på I fellesskap. Og derfor det så kjekt å være her I dag og kunne si gratulerer så mye I dag. Tusen hjertelig.
5: Ja, det var det. Det var det. Det var det. Det riktige det. Hanna Geiran på Lislara. Det første gang?
6: Ja, det det. Det har jo ikke gått tog her siden 2009. Så det utrolig artig. Og for en stemning og for en fest.
5: Ja, og været på plass og alt jo bare
6: alt helt, på plass. Ja. Og utrolig rørende med sang. Og så godt oppmøte og folk som virkelig har brukt tiden sin på å både bake og koke kaffe til oss. Kjempeimponerende.
5: Ja, hvor viktig det her at man har kommet I gang med Tinnosbanen?
6: Det rett og slett kjempeviktig. For det første så jo Tinnosbanen, ja den fredet etter kulturminneloven, men den også en kjempeviktig del av verdensarven. Den et såkalt signifikant objekt, som det så fint heter på UNESCO-språk. Så det at man nå I gang med å sette den I stand, sånn at den faktisk kan, ikke sant, det går tog her, det et stort steg og et veldig gledelig steg, og det jo vel verdt feiringen også.
5: Ja. Men det et langt lerret å bleike dette her, for vi vil jo gjerne se at man kan ta toget fra Notodden gjennom verdensarven og opp til Rjukan.
6: Det ville jo være en fantastisk, altså jeg villig til å betale gode penger for å ta toget, kanskje med lokalmat, det utrolig mye god lokalmat her, sider har vi snakket om, eplesaft, jeg mener, jeg tror nok det en del muligheter, det det ikke jeg som skal bestemme, men vi har nå I hvert fall eksempler fra andre verdensarvsteder om at nettopp det å tenke nytt, utvikle det, ikke bare bevare det, men også ta det med inn I samfunnsutviklingen, det et godt prinsipp.
5: Men det mangler mye penger da?
6: Ja, det jo klart at dette koster. Nå det I hvert fall, på siden jeg hadde nesten sagt det første spadetaket tatt, det første steget tatt. Og så det jo nettopp det å være her I dag og vise hva pengene blitt brukt til. Vise hvilken betydning det har for folk når det står folk og vinker langs banen. Da blir jeg kjemperørt. Jeg ser på dette som en, jeg optimist og ser på dette som en god og super start.
5: Ja, en god start. Og den, men det klart at I den situasjonen vi lever I dag, da det virker som om alle penger skal gå til forsvaret, så det en tøff kamp.
6: Ja, jeg skal ikke bestemme over andre, kan slett ikke bestemme over andres budsjetter. Men det jeg vet, og vi vet, det jo det at alle samfunnssektorene, alle departementene har et ansvar for å ta vare på verdensarven. Det jo det vi har lovt UNESCO da vi fikk verdensarvstatus for Rjukan Notodden. Og det I hvert fall veldig gledelig å se at man I gang her, og så denne dagen, tror jeg har betydning I hvert fall, kjempemoro og jeg vil virkelig både takke alle de som har arrangert, ordfører Gry har jo vært og jo I illen støtt og stadig så det veldig inspirerende
5: Det godt man trenger noen sånne inspirasjoner da og I hvert fall når man vet at her det mye mer som må gjøres Det jo en viss fortvilelse på Rjukan over at ting går litt for sakte, da, og at man redd for at noe skal gå tapt på veien.
6: Ja, nå, vi får våre midler til verdensarven over statsbudsjettet, så det en politisk beslutning, så vi fordeler de pengene vi får. Men vi også nøye med å peke på det ansvaret alle sektorer har for å ta vare på verdensarven. Og det har jo samferdselssektoren, samferdselssektoren trådt til nå, og ser også resultatene av de investeringene de har gjort.
5: Så du optimist, altså?
6: Jeg optimist, og jeg tror vi har tatt første steg på noe som blir større.
5: Gratulerer med dagen.
6: I like måte.
2: Husk endelig klokka 20 I kveld, så det en ny omgang med Radio Bingo her på Radio Rjukan. Røveren I 100 000 kroner, og det tre røvertall. 27 lykkeliten tallet, og røvertallet der du kan stikke av med røveren og bonusrøveren 7, 18 og 89. Bonger får du kjøpt over hele tinn, men du kan også gå på nett på radiorjukan.no/bingo og kjøpe bingobonger på nett, spille på nett eller skrive ut om du vil det.

0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
1: Den båten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder I verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Det laget en ny VM-låt. Den forrige som ble laget for litt tid siden ble ikke tatt så godt imot, men Nicolai Ram og Markus Neby har laget det de kaller en samlende VM-låt for Norge på oppdrag fra NRK. Med seg har de en rekke kjente artister, og blant annet Jørn Lande. Han var jo solist på fotballsangen Alt for Norge, som ble sluppet før VM I 1994, og den har vært en slags ny nasjonalsang. Låta som nå laget hadde premiere på 17. mai og het Sammen for Norge, og den skal du ganske snart få høre her. Det altså Nicolai Ram og Markus Neby som har samlet en rekke kjente norske artister, for å lage denne, og nå den på vei opp på toppen på topplistene rundt omkring. Blant de som med Markus og Martinus, Sissel Kyrkjøve, Maria Mena og altså Jørn Lande. Men du finner også Peder Elias, Eva Velskram, Freddy Kalas og Adam Douglas og Lars Bremnes og Bjarne Brønnbo. Blant andre. Her kommer Sammen for Norge.

0: Strømmen i går kostet 175 øre per kilowattime på det høyeste, og det var på morgenen og på kvelden, men så var prisen veldig lav mellom klokka 11 og 16, da laveste pris var nede i 3 øre. Det den nest laveste som det har vært siden oktober i fjor, da man innførte Norges pris. Det blir også en lav pris i dag, men høyere enn i går. I dag høyeste pris 171 øre, og det mellom klokka 21 og 22. Det også som vanlig høyt på morgenen, mens laveste pris mellom klokka 16 og 17, da den på 24 øre. Også det under Norges pris. Men dette altså de to første dagene du virkelig har kunnet tjene penger på å ikke ha Norges pris. De fleste de har tjent godt på å ha bestilt Norges pris siden oktober 2025.
1: Dette ser du på kino i dag.
0: På Rjukan kino i dag det ikke noe, men i morgen torsdag så kan du klokka 19.30 se In the Grey. Det Guy Ritchies nye film. På fredag så kan du se Michael, altså filmen om Michael Jackson, og Grøsseren Passenger av André Øvredal. Men i morgen det altså In the Grey. I dag det ikke kino på Verdens Teater Rjukan kino. Det ventet strålende vær i dag, og de neste dagene, helt til og med lørdag, så det meldt litt nedbør midt på dagen søndag. Temperaturen skal være fra 18 grader i dag og opp til 23 grader på fredag, og så synker det ned til 18 grader igjen til søndag. Utover i neste uke så den cirka 19-20 grader. Det meldt også litt regn på tirsdag. Men stort sett så det en lett skya, pen værtype. Vinden som var i går, den løyer i dag, og så blir det ganske lite vind de kommende dagene, slik det ser ut. Så her det bare å nyte overgangen til juni.

Integreringsbarometeret for i år viser at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022, og at over 100 000 har ankommet landet. FRP varsler at forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser

0: prosent mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer er støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge, som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer i kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøy i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre er ikke med. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trender Lundgren.
1: Du hører på Radio Rjukan.
2: Du hører nå på Radio Rjukan.
3: Du hører på den fantastiske radiokanalen som heter Radio Rjukan.
4: Dette er Radio Rjukan.
5: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk er Ole Jon Tveito.

stadig flere tas ut I arbeid I Norsk Arbeidsmannsforbund. Det mange av disse som vasker og driver med renhold rundt omkring. Flere ISS-bedrifter tatt ut, blant annet Tinn og resten av Telemark, og dette påvirker også hotellene. Det slik at renholdsbransjen de ønsker økt kjøpekraft, og de ønsker at lønnsutviklingen skal følge frontfaget. Det ingen tvil om at denne streiken kommer til å pågå en stund, og den kommer også til å utvides dersom man ikke får resultater. Vi ga allerede I forhandlingene tilbud nær ramma I frontfaget. Vi har ikke lov til å røpe hva vi tilbyr I megling, men vi oppfatter her at vi skulle klart å bli enige. Problemet at LO krever forskuttering av sykepenger I alle oppgjør, sier administrerende direktør I NHO Service og Handel, Vegard Einan.

Arbeiderpartiet og Høyre har bestemt seg for at de ønsker lørdagsåpent bibliotek, og de håper at flere yngre vil finne veien til det de kaller kunnskapssenteret midt i byen. Og dette er en nyhet som blir tatt godt imot av biblioteket, for det er ingen tvil om at det er noe som blir satt pris på. Det er den beste sommergaven vi kunne få. Vi opplever det som en stor anerkjennelse av det som ble gjort hos oss, sier biblioteksjef Sanja Pasovic. Det var Katrine Håtvedt, Bjørn Nesse og Lilly Rehn Berg fra Arbeiderpartiet og Høyre som er skjønt enige om at biblioteket er viktig, og nå ønsker de altså biblioteket åpent på lørdager fra etter sommeren. Og de håper også på en tilleggsbevilgning på budsjettet. Det er det ingen tvil om at det er et ønske også fra biblioteksjef Sanja Pasovic. Vi ønsker mer liv i sentrum, og da er dette perfekt. Nå kanskje vi kan få innarbeidet hos folk at det er åpnet igjen på biblioteket på lørdager. Vi har stor tro på at det vil bli bra for mange flere enn akkurat de som er innom biblioteket, sier Lill Irene Berg.

Politiet i Sør-Øst politidistrikt, som blant annet dekker Tinn, Notodden og Hjartdal, vil nå ansette sivile uten politierfaring. Bakgrunnen blant annet store utfordringer med å være tilgjengelig nok for publikum. Forrige uke så gikk politiledelsen i Sør-Øst ut i mediene i et debattinnlegg der de rettet kritikk mot regjeringen for ikke komme nok midler til hverken politidistriktene eller til nye studieplasser ved Politihøgskolen. I praksis planlegger politikerne med en nedbygging av vår grunnberedskap i Sør-Øst, heter det i debattinnlegget. Nå viser det seg altså at politiet prøver å møte noe av utfordringen på en ny og utradisjonell måte ved å trekke sivile inn i politiarbeidet. I en jobbannonse på Finn har de utlyst faste stillinger for sivile operatører ved operasjonssentralen Sør-Øst, som altså en av landets største. Vi ser i dag at vi har store utfordringer med å være tilgjengelige nok, og at det hektisk i perioder og vanskelig å komme gjennom på 02800. Her ser vi en mulig løsning gjennom å besette disse oppgavene med personell som har en kompetanse som i stort kan gjøre oss bedre, forklarer seksjonsleder Frank Gran i politiet.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
2: Utvidet skjenketid I sommer under fotball-VM kom opp I Tinn kommunestyret, og her skal du få høre saksbehandlingen av det, for innstillingen fra kommunedirektøren var negativ.
3: Da vi på sak 6526, utvidet åpnings- og skjenketider I forbindelse med fotball-VM for herrer. Kommunedirektørens forslag til vedtak, Tinn kommune tillater ikke utvidelse åpningstider og skjenketider I forbindelse med fotball-VM for herrer 2026. Det noen som ønsker ord I saken? Gjermund Ingårdsson, vær så god.
4: Ordfører, ja, det har jo vært behandlet tidligere I helse- og omsorgsutvalget, var det vel?
3: Ja, men ja. Det var det hørings...
4: Ja, det var en høring, ja. Men da gikk vi... Altså, det blir jo det samme I forhold til hvor vi står hen, for å si det sånn. Ja. Så vi vil gå for det alternative forslaget, og helt sikre på at... De som søker om bevilgning under fotball-VM handler det på en god måte, og det en god også en god ting å veta I forhold til næringsvirksomheten og kunne dra nytte av det. Så Tinn FFB går for det alternative forslaget. Takk.
3: Takk. Bjørn Sverre Birkeland, vær så god.
5: Ja, takk for det, ordfører. Jeg synes jo det helt utrolig at den sittende regjering kommer med en åpning for et sånt forslag I utgangspunktet, for min del. Hva sammenhengen mellom fotball og rus, eller idrett og rus, og hvilke signaler gir vi til våre barn og ungdommer I en sånn sammenheng, der vi voksne I et kommunestyre skal liksom ta stilling til om vi skal utvide skjenketidene til en annen tidszone enn den vi selv lever I. Fotballkamper pleier blåses av og det bør også skjenketider for så vidt gjøre og så det slik at Senterpartiet vi heier jo på god stemning men den må ikke nødvendigvis være helt til frokost takk
3: takk Andre som ønsker ord I saken. Lille Renberg, vær så god.
6: Takk, ordfører. Jeg har lyst til å støtte representanten Birkeland I sine betraktninger. Jeg synes det spesielt at man skal legge til side all fornuft, holdt jeg på å si, alle lovverk og alt, fordi vi har fotball-VM på andre siden av dammen. Hva skal vi da gjøre når det OL I Kina? Hvordan skal vi løse det når det ishockey-VM på andre siden? Hvor skal vi sette grenser? Vi har allerede definert et lovverk som sier noe om når vi skal stoppe skjenkingen. Det gode grunner til det. Vi har mange familier, også I Norge, som sliter alvorlig på grunn av alkoholproblemer. Så jeg opplever dette litt som et hån, egentlig, mot alle de familiene. Så jeg står bak kommunedirektørens innstilling.
3: Andre som ønsker ord I saken? Det kan jeg ikke se. Da setter vi kommunedirektørens forslag til vedtak opp mot det alternative forslaget til vedtak, som Gjermund Ingårdsland ønsker å fremme. De som går for kommunedirektørens forslag til vedtak forholder seg rolig. De som går for alternativ forslag til vedtak viser ved stemmetegn om det stemmes. 23-2. Så da blir det ikke tillatelse av utvidelse av skjenketider I en kommune som fotball-VM for herrer.

Det er blitt onsdag 27. mai, årets dag nummer 147. Vi er i uke 22, og det er 218 dager igjen av året. Det er Katinka og Kato som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Henry Kissinger, Kjell Arild Pollestad og Jamie Oliver alle er født den 27. mai. I Trondheim stod slaget mellom Sverre Sigurdsson og kong Magnus Erlingsson på Ilevollen, der Sverre seiret. Sverre ble enekonge først etter slaget på Fimreite i 1184, fire år senere. Slaget på Ilevollen, det var i 1180. Calvinismens far, kirkereformatoren Charles Calvin, ble født på denne dagen i 1564. Det er dagen da Oscar den 2. nektet å godta Stortingets vedtak om eget norsk konsulatvesen, og det førte til oppløsning av unionen med Sverige. Det skjedde i 1905. Flybåten NC-4, ledet av Albert Cushing Reed, nådde Lisboa etter å ha krysset Atlanterhavet på denne dagen i 1919. Det er dagen da Bodø ble ødelagt av tyske bombefly i 1940, og dagen i 1941 da Bismarck, det tyske slagskipet, ble senket av britene etter store sjøslag i Nord-Atlanteren. 110 av besetningen på ca. 2000 ble reddet. Så tar vi med at Verdens Villmarksfond, nå Verdens Naturfond, ble opprettet som WWF på denne dagen i 1961. Den norske avdelingen ble opprettet 10 år senere.

0: Integreringsbarometeret for i år viser at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022, og at over 100 000 har ankommet landet. FRP varsler at forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt i aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer er støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge, som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer i kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøyer i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre er ikke med. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trender den igjen.
1: Dette er Radio Rjukan.
2: Vi skal tilbake til arrangementet som fant sted på Lislæra etter at man åpnet den første delen av Tinnosbanen på nytt. Og her skal du få høre litt mer fra dette arrangementet som fant sted like før pinse.
3: Nå, kjære dere, er det en utrolig glede for meg som ordfører i Notodden og ønske ministeren vår, statsråd Andreas Bjelland, velkommen opp her for å si noen selvfølgelig bevingede ord til oss alle. Og det som er så hyggelig, det er at han har tatt utfordringer og går ut med hatt og stokk, som flere av oss gjør i dag. Så vær så god, kjære statsråd, ordet er ditt.
4: Kjære ordfører, kjære alle sammen, tusen hjertelig takk for det. Og i dag er en historisk dag av flere grunner. Toget er tilbake. Men ikke minst, det har nok vært noen arbeiderpartipolitikere her opp gjennom tidene. Men hvor mange av de har iført seg flossatt, det er jeg relativt usikker på. Og det sier også noe om hvor langt vi har kommet som samfunn. Og Tinnosbanen, den er med å fortelle en historie om det samfunnet som vi i fellesskap har bygd. For Tinnosbanen er ikke bare en bane, det er sammen med Norsk Hydro sin industriproduksjon på Notodden og Rjukan en del av en global revolusjon og en fortelling om hvordan det moderne Norge ble til det moderne Norge. Kunstgjødselen som ble produsert her var med å øke jordbrukssamlingene over hele verden. Og alt fra grønnsaker, korn, ris, bomull kunne bli produsert i en skala som verden aldri hadde opplevd tidligere. Den ble først sendt til Europa, deretter også til Asia, Afrika og Amerika. Og det var en seilas som fra produksjonen og til det ble levert ute i verden kunne ta mange måneder. Men selv om det sånn sett handlet om det store og det globale bildet, så var det jo likevel en reise som startet her lokalt, som startet i det små. På den korte togturen mellom Tinnose og Notodden. En 3 mil lang jernbanestrekning, som altså gjorde at 2 byer midt i hjertet av Norge kunne ta sin plass i den store verden. Det som har vært med å skille den industriutviklingen som har skjedd her sammenlignet med resten av verden. Det jo plasseringen av fabrikken. Fabrikk over resten av verden, de ligger normalt sentralt I byer og langs gode knutepunkter. Og man kan kalle Visværad mange ting, men I en stor by eller et sentralt knutepunkt, det lå det vel ikke akkurat. Og dermed måtte det et enestående ingeniørkunst, enorme vannkraftressurser til, for at vi kunne være med og utvikle det som har vært isolerte innlandsstader, ødemark, bygge det opp fra grunnen av, med transportinfrastruktur, arkitekt, tegner, arbeiderbyer, skoler og sykehus, til det moderne Norge som det med å presentere. Jeg hører ofte når jeg ute og reiser at kulturarven vår et lite stykke Norge. Og det på mange måter sant, men her og på Rjukan og Notaten, så vil jeg si at kulturarven vår kanskje heller et stort stykke Norge, og samtidig et lite stykke verden. Det derfor denne industriarven står på verdensarvlisten, og så viktig at vi I fellesskap klarer å ta den. I standsetting av Tinnosbanen, som vi her for å feire I dag, det som industribyggingen var den gang, et samarbeid om visjoner og gjennomføringskraft, og på tvers av mange som skal ha en stor takk. Fra lokale krefter, grunneiere, frivillige, kommunen, fylkeskommunen, til flere departementer. Og for meg så viser jo egentlig det noe av det som har vært med å gjøre Norge til Norge, nemlig hva med et relativt lite land I en relativt kald og mørk del av verden kan få til når vi jobber sammen I fellesskap. Jeg vil derfor si stor takk til alle som med å bidra, Notodden kommune, Telemark, Fylkeskommune, Norsk Hydro, Samferdselsdepartementet, Bane Nord, Jernbanedirektoratet, Riksantikvaren og mange, mange flere. Det dere sammen som med å gjøre dette mulig. Og ikke minst, takk til Sam Eide, fysikeren Christian Birkeland, bankieren Markus Wallenberg, og ikke minst alle de som ofte blir glemt, men som vi må nevne likevel, som gjennom blod, svett og tårer var med og realiserte industrieventyret. Jeg tror at det man fikk til her for litt over 100 år siden, det minner oss om noe viktig I vår egen tid. Verden I dag, den ser litt annerledes ut enn hva den gjorde for noen få år siden. Jeg født I 1992, en måned etter at George Bush senior og Boris Yeltsin erklærte den kalde krigen for død. Min generasjon, vi har vokst opp med en nesten sånn naiv grunnoptimisme for fremtiden. Troen på at demokratiet har seiret, ytringsfriheten har vunnet frem, markedsøkonomien har lykkes, og arbeiderpartipolitikere kan komme hit I ført flossatt. Nå de par siste årene, så føles noe av den tryggheten som vi har vokst opp med litt borte. Det har vært pandemi, vi ser at det krig igjen I Europa. Mange av oss opplever en usikkerhet og utrygghet I vår egen tid, og folk har fremtiden bringer. Og det lett I et lite land som Norge å bli motløs I møte med alt det som skjer. Men jeg synes at vi skal heller la oss inspirere av den fantastiske verdensarven som vi markerer her I dag. Lage nye visjoner for vår tid om hva vi kan være med å skape I fellesskap. En del av det, å klare vare og ta vare på det vi allerede har, symbolisert med verdensarven I Rjukan. Og I de fleste anledninger som jeg prater om den, så vi ikke der for å feire og spise kake, selv om det veldig hyggelig å gjøre det I dag. Vi der for å snakke om mange av de utfordringene som fortsatt igjen, de delene av dette banestrekningen som fortsatt ikke tatt vare på, noen ferger som jeg må sette litt I stand, og en del andre ting som ugjort. Og jeg kan I hvert fall love en ting. I meg så har dere en venn av verdensarven her på Rjukan på Notodden. Jeg tror at det man har fått til her, nemlig å dele det opp I noen prosjekter som man kan realisere en bit av gangen, det et godt utgangspunkt for de stegene vi skal ta videre, slik at vi med å sikre trygghet I vår tid, Ikke bare for de store visjonene, ikke bare for de store tingene I samfunnet, men også for det vi skal ta vare på I fellesskap. Og derfor det så kjekt å være her I dag og kunne si gratulerer så mye I dag. Tusen hjertelig.
5: Ja, det var det.
6: Det var det. Det var det. Det riktig det. Hanna Geiran på Lislara. Det første gang?
5: Ja, det det. Det har jo ikke gått tog her siden 2009. Så det utrolig artig. Og for en stemning og for en fest.
6: Ja, og vær på plass. Alt jo bare
5: alt på plass.
6: Ja.
5: Og utrolig rørende med sang. Og så godt oppmøte og folk som virkelig har brukt tiden sin på å både bake og koke kaffe til oss. Kjempeimponerende.
6: Ja, hvor viktig det her at man har kommet I gang med Tinnosbanen?
5: Det rett og slett kjempeviktig. For det første så jo Tinnosbanen, ja den fredet etter kulturminneloven, men den også en kjempeviktig del av verdensarven. Den et såkalt signifikant objekt, som det så fint heter på UNESCO-språk. Så det at man nå I gang med å sette den I stand, sånn at den faktisk kan, ikke sant, det går tog her, det et stort steg og et veldig gledelig steg, og det jo vel verdt feiringen også.
6: Ja. Men det et langt lerret å bleike dette her, for vi vil jo gjerne se at man kan ta toget fra Notodden gjennom verdensarven og opp til Rjukan.
5: Det ville jo være en fantastisk, altså jeg villig til å betale gode penger for å ta toget, kanskje med lokalmat, det utrolig mye god lokalmat her, sider har vi snakket om, eplesaft, jeg mener, jeg tror nok det en del muligheter, det det ikke jeg som skal bestemme, men vi har nå I hvert fall eksempler fra andre verdensarvsteder om at nettopp det å tenke nytt, utvikle det, ikke bare bevare det, men også ta det med inn I samfunnsutviklingen, det et godt prinsipp.
6: Men det mangler mye penger da?
5: Ja, det jo klart at dette koster. Nå det I hvert fall, på siden jeg hadde nesten sagt det første spadetaket tatt, det første steget tatt. Og så det jo nettopp det å være her I dag og vise hva pengene blitt brukt til. Vise hvilken betydning det har for folk når det står folk og vinker langs banen. Da blir jeg kjemperørt. Jeg ser på dette som jeg optimist og ser på dette som en god og super start.
6: Ja, en god start. Og men det klart at I den situasjonen vi lever I dag, da det virker som om alle penger skal gå til forsvaret, så det en tøff kamp.
5: Ja, jeg skal ikke bestemme over andre, kan slett ikke bestemme over andres budsjetter. Men det jeg vet, og vi vet, det jo det at alle samfunnssektorene, alle departementene har et ansvar for å ta vare på verdensarven. Det jo det vi har lovt UNESCO da vi fikk verdensarvstatus for uka Notodden. Og det I hvert fall veldig gledelig å se at man I gang her, og så denne dagen, tror jeg har betydning I hvert fall, kjempemoro. Og jeg vil virkelig både takke alle de som har arrangert. Ordfører Gry har jo vært og jo I illen støtt og stadig. Så det veldig inspirerende.
6: Det godt man trenger noen sånne inspirasjoner da. Og I hvert fall når man vet at her det mye mer som må gjøres. Det jo en viss fortvilelse på Rjukan over at ting går litt for sakte da, og at man redd for at noe skal gå tapt på veien.
5: Ja, nå, vi får våre midler til verdensarven over statsbudsjettet, så det en politisk beslutning, så vi fordeler de pengene vi får, men vi også nøye med å peke på det ansvaret alle sektorer har for å ta vare på verdensarven, og det har jo samferdselssektoren samferdselssektoren trådt til nå, og ser også resultatene av de investeringene de har gjort.
6: Så du optimist, altså?
5: Jeg optimist, og jeg tror vi har tatt første steg på noe som blir større.
6: Gratulerer med dagen.
5: I like måte.

Strømmen i går kostet 175 øre per kilowattime på det høyeste, og det var på morgenen og på kvelden, men så var prisen veldig lav mellom klokka 11 og 16, da laveste pris var nede i 3 øre. Det er den nest laveste som det har vært siden oktober i fjor, da man innførte Norgespris. Det blir også en lav pris i dag, men høyere enn i går. I dag er høyeste pris 171 euro, det er mellom klokka 21 og 22. Det er også som vanlig høyt på morgenen, mens laveste pris er mellom klokka 16 og 17, da den er på 24 øre. Også det er under Norgespris. Men dette er altså de to første dagene du virkelig har kunnet tjene penger på å ikke ha Norgespris. De fleste de har tjent godt på å ha bestilt Norgespris siden oktober 2025.

0: Husk, endelig klokka 20 i kveld så er det en ny omgang med Radio Bingo her på Radio Rjukan. Røveren er i 100 000 kroner, og det er tre røvertall. 27 er lykkelitentallet, og røvertallet der du kan stikke av med røveren og bonusrøveren er 7, 18 og 89. Bonger får du kjøpt over hele tinn, men du kan også gå på nett på radiorukan.no/bingo og kjøpe bingobonger på nett, spille på nett eller skrive ut om du vil det.
1: Dette ser du på kino i dag.
0: På Rjukan kino i dag er det ikke noe, men i morgen torsdag, så kan du klokka 19.30 se In the Grey. Det er Guy Ritchies nye film. På fredag så kan du se Michael, altså filmen om Michael Jackson, og Grøsseren Passenger av André Øvredal. Men i morgen er det altså In the Grey. I dag er det ikke kino på Verdens Teater Rjukan kino. Det er ventet strålende vær i dag, og de neste dagene, helt til og med lørdag, så er det meldt litt nedbør midt på dagen søndag. Temperaturen skal være fra 18 grader i dag og opp til 23 grader på fredag, og så synker det ned til 18 grader igjen til søndag. Utover i neste uke så er den cirka 19-20 grader. Det er meldt også litt regn på tirsdag. Men stort sett så er det en lettskyet, pen værtype. Vinden som var i går, den løyer i dag, og så blir det ganske lite vind de kommende dagene, slik det ser ut. Så her er det bare å nyte overgangen til juni.

Det fortsatt USA som gir mest økonomisk bistand til tross for å halvert sin nødhjelp. Det viser en oversikt Euronews har publisert. Selv om USA gir mest i kroner og øre, det Norge som gir mest av alle land i verden i forhold til BNP, litt over 1%, fulgt av Luxemburg, Sverige og Danmark. Integreringsbarometret for i år viser at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022 og at over 100 000 har ankommet landet. Venstre mener Arbeiderpartiet og FRP gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke er uendelig, og at frihet også handler om å kunne være i naturen uten støy, skriver NRK. FRP varsler at Forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra drift.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl. Jeg følger med deg den nærmeste timen med litt fra Telemark og litt fra resten av verden og variert musikk mellom det verbale. Denne timen skal blant annet snakke litt om skredet som gikk på søndag. Fylkesveien over Gaustadåen fortsatt stengt, i hvert fall så var den det under befaringen i området i går. Etter vurdering av geolog så anses det nå som trygt å begynne arbeidet med å åpne veien. Kanskje i dag, mer om det denne timen. Vi skal høre om Odd Nordstoga, som etter en travel periode endelig har satt seg tid til å skape ny musikk. På fredag kommer første smakebit fra hans 10. studioalbum. Det skal vi snakke litt mer om denne timen. Og en fersk doktorgrad viser at trygghet, nytte og sosial komfort avgjør om folk vil bruke førerløse delte kjøretøy. Men kommer vi faktisk til å ville bruke dem? Det får du svare på denne timen. Og så minner vi om at det Radio Bingo i kveld på Radio Rjukan. Kjøp bingobonger og bli med om du kan vinne opp i

Da passer det vel å se litt på værvarslet som gjelder de tre neste dagene. Vi starter som vanlig nær oss. Det blir tre dager med ganske fint vær. Det begynner med sol fra skyfri himmel. Etter hvert så blir det mer eller mer skyer, men Seljord får opp i 24 grader på det varmeste. Notodden 25 og Rjukan 23. Og etter hvert altså litt grann mer skyer. Når det gjelder resten av Østlandet så er det ventet samme utvikling, mer skyet vær etter hvert, over 20 grader i hele tredagersperioden. Sørlandet får det samme utvikling for så vidt, men det blir tanke kjøligere, 16 grader og delvis skyet i overmorgen. Vestlandet får relativt fint vær til å begynne med, så kommer regnvær i overmorgen, 15-16 grader som en makstemperatur. Midt-Norge får tre dager med gråvær og til dels også vått og bare 11-14 grader. Nord-Norge får skiftende skydekke, men i overmorgen blir det småkjølig, 7 grader og litt regn.

Det var et større skred ved Gausatoppen søndag. Det førte til at veien måtte stenges, og skredet det har stengt veien siden. Nå skal det ryddes opp i løpet av dagen. Fylkesvei 3430 over Gaustadråen er altså stengt etter et sørpeskred, og det kan ryddes i dag etter en befaring i området i går. Etter vurdering av geolog anses det nå som trygt å begynne arbeidet med å åpne veien. Det vil skje altså i dag, og hvis alt går etter planen, så vil veien antagelig åpne igjen i løpet av onsdagen, står det. Så da er det muligheter at det er åpent i løpet av dagen. Jeg vet da ikke nøyaktig hva som skjer der. Du får sjekke veivesenets meldinger. Det forventes ikke flere skred som kan utgjøre noen risiko for trafikantene på veien, slik situasjonen er nå. Det sier teamleder driftskontrakter vei, Vemund Reinstaul, til Telen. Så da er det altså håp om at i hvert fall i morgen så er det åpent igjen over Gaustadråen.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

Som alltid på denne tiden av året tar vi med et pollenvarsel fra Norges Astma-Allergiforbund. Østlandet for eksempel har nå fått noe gresspollen, beskjeden foreløpig, men det fortsatt bjørk og salix på gult nivå, moderat spredning av de to. Når det gjelder Sørlandet så det i grunnen akkurat det samme, moderat spredning av salix og bjørk og beskjeden spredning av gress. I Rogaland så det beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av gress, moderat spredning av bjørk. Det samme gjelder Hordaland, og i Sogn og Fjordane det beskjedent av salix, bjørk og gress, så litt forskjell det. Ved Romsdal ikke noe å meddele, men Spindre Østlandet det nå kraftig spredning av bjørk, moderat spredning av salix og beskjeden spredning av gress. Også i fjellstrøkene i Sør-Norge det kraftig spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix. Og i Trøndelag så det ingenting å meddele i øyeblikket.

Selvkjørende biler allerede hverdagen i enkelte deler av verden, men ville du stolt på en robotbil? Det tema I en ny doktorgradsstudie. En fersk doktorgrad viser nemlig at trygghet, nytte og sosial komfort avgjør om folk vil bruke delte førerløse kjøretøy. Men kommer vi faktisk til å ville bruke dem? Det har Ole Åsvik forsøkt I en disputas. Gjennom totalt 9 studier så har han utviklet SAVA-modellen, et psykologisk rammeverk som viser at 3 faktorer forklarer det meste av vår vilje til å bruke delte selvkjørende kjøretøy. Det tillit, nytte og sosial komfort. Dette en grundig forenkling av tidligere modeller. Delte selvkjørende kjøretøy kan redusere kø, utslipp og arealbruk, men bare hvis folk faktisk vil bruke dem. Det mennesker som avgjør om den faktisk blir brukt, sier Åsvik. Hva tenker du om det?

Nå en rask gjennomgang av litt veimeldinger, veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom fylket og for så vidt også gjennom resten av landet. Men vi starter på fylkesvei 37, Hesleviki. Det lysregulering. Dette pågår fram til slutten av uka, siste melding fra veivesenet. Det også et annet arbeid på fylkesvei 37, Kirkevold bru, da vi inne I Notodden kommune. Jobbes fram til 31. mai. Lysregulering stikkord der også. Og ved Ingolfsland I Tinn, altså Rjukan, så det fylkesvei 37 der også, lysregulering. Og det pågår fram til 31. juli, der det større arbeider som pågår. Andre ting, vi tar med fylkesvei 360 Kåsa, lysregulering, det gjelder fram til 14. juni. Vi kan ta med oss E134 Kyrkjenuten Kvitsei, manuell dirigering, jobbes fram til 12. juni fra klokka 6 til 20 på hverdager.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandbo.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at man har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis man hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det jo kort vei til friluftsliv generelt. Det ikke noe helt annet enn deg. Men...
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Dette Radio Rjukan. God formiddag.

Odd Nordstoga er tilbake som artist. Han har holdt på med litt diverse ting. Etter en travel periode så har Odd Nordstoga endelig satt av tid til å skape ny musikk, skriver Sony Music. En sång som finns er første single, eller første smakebit fra det som blir hans tiende studioalbum, og den kommer på fredag. Og denne gangen så bryter han en slags barriere når han gir ut sin, eller en låt om livet som turnerende musiker. Det har blitt sagt at når du begynner å skrive sanger om liv på veien, så har du ikke mer å skrive om. Kanskje er det mye rett i det, skriver Nordstoga. Jeg har i hvert fall prøvd å unngå tema med sitatet veiene som et rødt flak i bakhodet. Og det er litt pussig at en såpass stor del av livet skal settes til side, mener han. Alle opplevelser og tiden sammen med mennesker som en hvert kjenner ut og inn. Folk som på en og samme tid er litt familie, litt kollega, litt bestevenn og litt konkurrent om det beste setet. Odd Nordstoga.

Og her kommer noen TV-tips. Sheriffen I Måla, et drap, to skjebner og tusen rykter. Dokumentarserie som starter på NRK 1 21.10. Det en fremmed med ukjent fortid som flytter til idylliske Måla. Han starter klubben Wolf Cave. Ikke slipp meg, det de unge og pårørende. Anders, Tyra og Nora må håndtere sykdom og sine nærmeste. Det kan du se I reprise fra klokka 20.15 på NRK 3. Den flukten fra Bolivia kan du også få med deg I reprise på NRK... Nei, TV 2 mener jeg selvfølgelig. Ida og to veninner arresteres I Bolivia, mistenkt for kokainsmugling. Det 22.15 på TV 2. Og så det fotball. Det finale I UEFA Europa Conference League. Crystal Palace spiller mot Rayo Vallecano. Kommentatorer Andreas Toft og Lars Kjernås. TV 3 pluss klokka 20.55.

La oss markere at det fødselsdagen til Karen Kristine Friele, eller Kim Friele. Det en forkjemper for de homofile, og var i partnerskap med Wenche Lowzow, født samme dag i 1926 for øvrig. Og det var hun ble født i 1935, den vi snakker om. Kim Friele altså var en norsk organisator og aktivist i den norske homobevegelsen, skriver Store Norske Leksikon, først som formann i den norske forbundet 1948 fra 1966 til 1970, deretter som generalsekretær fra 1971 til 1989. Friele regnes som en av de viktigste forkjemperne for homofile og lesbiskes rettigheter i Norge. Hun inngikk altså partnerskapet 1993 med stortingsrepresentant Wenche Lowzow. Og da Kim Friele døde i 2021, ble hun hedret med begravelse på statens bekostning. Hun vokste for øvrig opp i et velstående hjem i Bergen.

Sverige halverer prisen på månedskort I kollektivtrafikken ut året fra og med 1. juli etter et budsjettvedtak. Det har utløst krav I Norge. SV og MDG ber om tilsvarende kutt I revidert nasjonalbudsjett. MDG-representant Oda Inngård sier at Norge ikke må bli stående igjen. Det fortsatt USA som gir mest økonomisk bistand til tross for å ha halvert sin nødhjelp. Det viser en oversikt Euronews har publisert. Selv om USA gir mest I kroner og øre, det Norge som gir mest av alle land I verden I forhold til BNP, litt over 1%, fulgt av Luxemburg, Sverige og Danmark. Integreringsbarometret for I år viser at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022 og at over 100 000 har ankommet landet. Venstre mener Arbeiderpartiet og FRP gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig og at frihet også handler om å kunne være I naturen uten støy, skriver NRK. FRP varsler at forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt I aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets 4 første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært

Dal. Jeg følger med deg den nærmeste timen, med litt fra Telemark og litt fra resten av verden, og variert musikk mellom det verbale. Denne timen skal blant annet snakke litt om skredet som gikk på søndag. Fylkesveien over Gaustadåen fortsatt stengt, i hvert fall så var den det under befaringen i området i går. Etter vurdering av geolog så anses det nå som trygt å begynne arbeidet med å åpne veien, kanskje i dag, mer om det denne timen. Vi skal høre om Odd Nordstoga, som etter en travel periode endelig har satt seg tid til å skape ny musikk. På fredag kommer første smakebit fra hans 10. studioalbum. Det skal vi snakke litt mer om denne timen. Og en fersk doktorgrad viser at trygghet, nytte og sosial komfort avgjør om folk vil bruke førerløse delte kjøretøy. Men kommer vi faktisk til å ville bruke dem? Det får du svare på denne timen. Og så minner vi om at det Radio Bingo i kveld på Radio Rjukan. Kjøp bingobonger og bli med om du kan vinne opp i 100 000 kroner.

Da passer det vel å se litt på værvarslet som gjelder de tre neste dagene. Vi starter som vanlig nær oss. Det blir tre dager med ganske fint vær. Det begynner med sol fra skyfri himmel. Etter hvert så blir det mer eller mer skyer, men Seljord får opp i 24 grader på det varmeste. Notodden 25 og Rjukan 23. Og etter hvert altså litt grann mer skyer. Når det gjelder resten av Østlandet så er det ventet samme utvikling, mer skyet vær etter hvert, over 20 grader i hele tredagersperioden. Sørlandet får det samme utvikling for sjøvuffet, men det blir litt tanke kjøligere, 16 grader og delvis skyet i overmorgen. Vestlandet får relativt fint vær til å begynne med, så kommer regnvær i overmorgen, 15-16 grader som en makstemperatur. Midt-Norge får tre dager med gråvær og til dels også vått og bare 11-14 grader. Nord-Norge får skiftende skydekke, men i overmorgen blir det småkjølig, 7 grader og litt regn.

Det var et større skred ved Gausatoppen søndag. Det førte til at veien måtte stenges, og skredet det har stengt veien siden. Nå skal det ryddes opp i løpet av dagen. Fylkesvei 3430 over Gaustadråen er altså stengt etter et sørpeskred, og det kan ryddes i dag etter en befaring i området i går. Etter vurdering av geolog anses det nå som trygt å begynne arbeidet med å åpne veien. Det vil skje altså i dag, og hvis alt går etter planen, så vil veien antagelig åpne igjen i løpet av onsdagen, står det. Så da er det muligheter at det er åpent i løpet av dagen. Jeg vet da ikke nøyaktig hva som skjer der. Du får sjekke veivesenets meldinger. Det forventes ikke flere skred som kan utgjøre noen risiko for trafikantene på veien, slik situasjonen er nå. Det sier teamleder driftskontrakter vei, Vemund Reinstaul, til Telen. Så da er det altså håp om at i hvert fall i morgen så er det åpent igjen over Gaustadråen.

Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

Som alltid på denne tiden av året tar vi med et pollenvarsel fra Norges Astma-Allergiforbund. Østlandet for eksempel har nå fått noe gresspollen, beskjeden foreløpig, men det fortsatt bjørk og salix på gult nivå, moderat spredning av de to. Når det gjelder Sørlandet så det i grunn akkurat det samme, moderat spredning av salix og bjørk og beskjeden spredning av gress. I Rogaland så det beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av gress, moderat spredning av bjørk. Det samme gjelder Hordaland, og i Sogn og Fjordane det beskjedent av salix, bjørk og gress, så litt forskjell det. Ved Romsdal ikke noe å meddele, men Spindre Østlandet det nå kraftig spredning av bjørk, moderat spredning av salix og beskjeden spredning av gress. Også i fjellstrøkene i Sør-Norge det kraftig spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix. Og i Trøndelag så det ingenting å meddele i øyeblikket.

Selvkjørende biler allerede hverdagen i enkelte deler av verden, men ville du stolt på en robotbil? Det tema I en ny doktorgradsstudie. En fersk doktorgrad viser nemlig at trygghet, nytte og sosial komfort avgjør om folk vil bruke delte førerløse kjøretøy. Men kom vi faktisk til å ville bruke dem? Det har Ole Åsvik forsøkt I en disputas. Gjennom totalt 9 studier så har han utviklet SAVA-modellen, et psykologisk rammeverk som viser at 3 faktorer forklarer det meste av vår vilje til å bruke delte selvkjørende kjøretøy. Det tillit, nytte og sosial komfort. Dette en grundig forenkling av tidligere modeller. Delte selvkjørende kjøretøy kan redusere kø, utslipp og arealbruk, men bare hvis folk faktisk vil bruke dem. Det mennesker som avgjør om den faktisk blir brukt, sier Åsvik. Hva tenker du om det? I ain't coming.

Nå en rask gjennomgang av litt veimeldinger, veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom fylket og for så vidt også gjennom resten av landet. Men vi starter på fylkesvei 37, Hesleviki. Det lysregulering. Dette pågår fram til slutten av uka, siste melding fra veivesenet. Det også et annet arbeid på fylkesvei 37, Kirkevold Bru, da vi inne I Notodden kommune. Jobbes fram til 31. mai. Lysregulering stikkord der også. Og ved Ingolfsland I Tinn, altså Rjukan, så det fylkesvei 37 der også, lysregulering. Og det pågår fram til 31. juli, der det større arbeider som pågår. Andre ting, vi tar med fylkesvei 360 Kåsa, lysregulering, det gjelder fram til 14. juni. Vi kan ta med oss E134 Kyrkjenuten Kvitsei, manuell dirigering, jobbes fram til 12. juni fra klokka 6 til 20 på hverdager.

0: den måten vi driver med fiskefarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Radiorukan.no. Radiorukan.no. God formiddag.

0: Hey.
1: Odd Nordstoga tilbake som artist. Han har holdt på med litt diverse ting. Etter en travelperiode så har Odd Nordstoga endelig satt av tid til å skape ny musikk, skriver Sony Music. En sång som finns er første single, eller første smakebit fra det som blir hans tiende studioalbum, og den kommer på fredag. Og denne gangen så bryter han en slags barriere når han gir ut sin, eller en låt om livet som turnerende musiker. Det har blitt sagt at når du begynner å skrive sanger om liv på veien, så har du ikke mer å skrive om. Kanskje er det mye rett i det, skriver Nordstoga. Jeg har i hvert fall prøvd å unngå tema med sitatet veiene som et rødt flak i bakhodet. Og det er litt pussig at en såpass stor del av livet skal settes til side, mener han. Alle opplevelser og tiden sammen med mennesker som en hvert kjenner ut og inn. Folk som på en og samme tid er litt familie, litt kollega, litt bestevenn og litt konkurrent om det beste setet. Odd Nordstoga.

Og her kommer noen TV-tips. Sheriffen I Måla, et drap, to skjebner og tusen rykter. Dokumentarserie som starter på NRK 1 21.10. Det en fremmed med ukjent fortid som flytter til idylliske Måla og starter klubben Wolf Cave. Ikke slipp meg, det de unge og pårørende. Anders Tyra og Nora må håndtere sykdom og sine nærmeste. Det kan du se I reprise fra klokka 2015 på NRK 3. Den flukten fra Bolivia kan du også få med deg I reprise på NRK... Nei, TV 2 mener jeg selvfølgelig. Ida og to veninner arresteres I Bolivia mistenkt for kokainsmugling. Det 22.15 på TV 2. Og så det fotball. Det finale I UEFA Europa Conference League. Crystal Palace

La oss markere at det fødselsdagen til Karen Kristine Friele, eller Kim Friele. Det en forkjemper for de homofile, og var I partnerskap med Wenche Lowzow, født samme dag I 1926 for øvrig. Og det hun ble født I 1935, den vi snakker om. Kim Friele altså, en norsk organisator og aktivist I den norske homobevegelsen, skriver Store Norske Leksikon, først som formann I den norske forbundet 1948 fra 1966 til 1970, deretter som generalsekretær fra 1971 til 1989. Friele regnes som en av de viktigste forkjemperne for homofile og lesbiskes rettigheter I Norge. Hun inngikk altså partnerskapet 1993 med stortingsrepresentant Wenche Lowzow. Og da Kim Friele døde I 2021, ble hun hedret med begravelse på statens bekostning. Hun vokste for øvrig opp I et velstående hjem I Bergen.

0: Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunene ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Skeie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehaver. Sverige halverer prisen på månedskort i kollektivtrafikken ut året fra og med 1. juli etter et budsjettvedtak. Det har utløst krav i Norge. SV og MDG ber om tilsvarende kutt i revidert nasjonalbudsjett. MDG-representant Oda Inngård sier at Norge ikke må bli stående igjen. Det fortsatt USA som gir mest økonomisk bistand til tross for å ha halvert sin nødhjelp. Det viser en oversikt Euronews har publisert. Selv om USA gir mest i kroner og øre, det Norge som gir mest av alle land i verden i forhold til BNP, litt over 1%, fulgt av Luxemburg, Sverige og Danmark. Integreringsbarometeret for i år viser at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022 og at over 100 000 har ankommet landet. Venstre mener Arbeiderpartiet og FRP gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig, og at frihet også handler om å kunne være i naturen uten støy, skriver NRK. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets 4 første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God formiddag, du lytter til Formiddagsaktuelt, her er Ole Jon Tveito, og du får lokalstoff og god musikk.

Stadig flere tas ut I arbeid I Norsk Arbeidsmannsforbund. Det mange av disse som vasker og driver med renhold rundt omkring. Flere ISS-bedrifter tatt ut, blant annet Tinn og resten av Telemark, og dette påvirker også hotellene. Det slik at renholdsbransjen de ønsker økt kjøpekraft, og de ønsker at lønnsutviklingen skal følge frontfaget. Det ingen tvil om at denne streiken kommer til å pågå en stund, og den kommer også til å utvides dersom man ikke får resultater. Vi ga allerede I forhandlingene tilbud nær ramma I frontfaget. Vi har ikke lov til å røpe hva vi tilbyr I megling, men vi oppfatter her at vi skulle klart å bli enige. Problemet at LO krever forskuttering av sykepenger I alle oppgjør, sier administrerende direktør I NHO Service og Handel, Vegard Einan.

Arbeiderpartiet og Høyre har bestemt seg for at de ønsker lørdagsåpent bibliotek, og de håper at flere yngre vil finne veien til det de kaller kunnskapssenteret midt i byen. Og dette er en nyhet som blir tatt godt imot av biblioteket, for det er ingen tvil om at det er noe som blir satt pris på. Det er den beste sommergaven vi kunne få. Vi opplever det som en stor anerkjennelse av det som ble gjort hos oss, sier biblioteksjef Sanja Pasavic. Det var Katrine Håtvedt, Bjørn Nesse og Lilly Rehn Berg fra Arbeiderpartiet og Høyre som er skjønt enige om at biblioteket er viktig, og nå ønsker de altså biblioteket åpent på lørdager fra etter sommeren. Og de håper også på en tilleggsbevilgning på budsjettet. Det er det ingen tvil om at det er et ønske også fra biblioteksjef Sanja Pasovic. Vi ønsker mer liv i sentrum, og da er dette perfekt. Nå kanskje vi kan få innarbeidet hos folk at det er åpnet igjen på biblioteket på lørdager. Vi har stor tro på at det vil bli bra for mange flere enn akkurat de som er innom biblioteket, sier Lill Irene Berg.

0: Det er blitt onsdag 27. mai, årets dag nummer 147. Vi er i uke 22, og det er 218 dager igjen av året. Det er Katinka og Kato som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Henry Kissinger, Kjell Arild Pollestad og Jamie Oliver alle er født den 27. mai. I Trondheim stod slaget mellom Sverre Sigurdsson og kong Magnus Erlingsson på Ilevollen, der Sverre seiret. Sverre ble enekonge først etter slaget på Fimreite i 1184, fire år senere. Slaget på Ilevollen, det var i 1180. Calvinismens far, kirkereformatoren Charles Calvin, ble født på denne dagen i 1564. Det er dagen da Oscar den annen nektet å godta Stortingets vedtak om eget norsk konsulatvesen, og det førte til oppløsning av unionen med Sverige. Det skjedde i 1905. Flybåten NC-4, ledet av Albert Cushing Reed, nådde Lisboa etter å ha krysset Atlanterhavet på denne dagen i 1919. Det er dagen da Bodø ble ødelagt av tyske bombefly i 1940, og dagen i 1941 da Bismarck, det tyske slagskipet, ble senket av britene etter store sjøslag i Nord-Atlanteren. 110 av besetningen på ca. 2000 ble reddet. Så tar vi med at Verdens Villmarksfond, nå Verdens Naturfond, ble opprettet som WWF på denne dagen i 1961. Den norske avdelingen ble opprettet 10 år senere.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
2: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden er elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som er Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps er integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
0: Utvida skjenketid i sommer under fotball-VM kom opp i Tinn kommunestyre, og her skal du få høre saksbehandlingen av det, for innstillingen fra kommunedirektøren var negativ.
3: Da er vi på sak 6526, utvidet åpnings- og skjenketid i forbindelse med fotball-VM for herrer. Kommunedirektørens forslag til vedtak: Tinn kommune tillater ikke utvidelse åpningstid og skjenketid i forbindelse med fotball-VM for herrer 2026. Er det noen som ønsker ord i saken? Gjermund Ingårdsson, vær så god.
4: Ordfører, ja, det har jo vært behandlet tidligere i helse- og omsorgsutvalget, var det vel?
3: Ja, men ja. Det var det hørings...
4: Ja, det var en høring, ja. Men da gikk vi... Altså, det blir jo det samme i forhold til hvor vi står hen, for ja. Å si det sånn. Ja. Så vi vil gå for det alternative forslaget, og er helt sikre på at... De som søker om bevilgning under fotball-VM handler det på en god måte, og det er en god ting å veta i forhold til næringsvirksomheten og kunne dra nytte av det. Så Tinn FFB går for det alternative forslaget. Takk.
3: Takk. Bjørn Sverre Birkeland, vær så god.
5: Ja, takk for det, ordfører. Jeg synes jo det er helt utrolig at den sittende regjeringen kommer med en åpning for et sånt forslag i utgangspunktet, jeg for min del. Hva er sammenhengen mellom fotball og rus, eller idrett og rus, og hvilke signal gir vi til våre barn og ungdommer i en sånn sammenheng? Der vi voksne i et kommunestyre skal liksom ta stilling til om vi skal utvide skjenketidene til en annen tidszone enn den vi selv lever i. Fotballkamper pleier blåses av, og det bør også skjenketider for så vidt gjøre. Og så er det slik at Senterpartiet, vi heier jo på god stemning, men den må ikke nødvendigvis være helt til frokost. Takk.
3: Takk. Andre som ønsker ord i saken. Lille Renberg, vær så god.
6: Takk, ordfører. Jeg har lyst til å støtte representanten Birkeland I sine betraktninger. Jeg synes det spesielt at man skal legge til side all fornuft, holdt jeg på å si, alle lovverk og alt, fordi vi har fotball-VM på andre siden av dammen. Hva skal vi da gjøre når det OL I Kina? Hvordan skal vi løse det når det ishockey-VM på andre siden? Hvor skal vi sette grensa? Vi har allerede definert et lovverk som sier noe om når vi skal stoppe skjenkingen. Det gode grunner til det. Vi har mange familier, også I Norge, som sliter alvorlig på grunn av alkoholproblemer. Så jeg opplever dette litt som et hån, egentlig, mot alle de familiene. Så jeg står bak kommunedirektørens innstilling.
3: Andre som ønsker ord I saken? Det kan jeg ikke se. Da setter vi kommunedirektørens forslag til vedtak opp mot det alternative forslaget til vedtak, som Gjermund Ingolfsland ønsker å fremme. De som går for kommunedirektørens forslag til vedtak forholder seg rolig. De som går for alternativ forslag til vedtak viser ved stemmetegn om det stemmes. 23-2. Så da blir det ikke tillatelse av utvidelse av skjenketider I en kommune som fotball-VM for herrer.

Politiet i Sør-Øst politidistrikt, som blant annet dekker Tinn, Notodden og Hjartdal, vil nå ansette sivile uten politierfaring. Bakgrunnen blant annet store utfordringer med å være tilgjengelig nok for publikum. Forrige uke så gikk politiledelsen i Sør-Øst ut i mediene i et debattinnlegg der de rettet kritikk mot regjeringen for ikke komme nok midler til hverken politidistriktene eller til nye studieplasser ved Politihøgskolen. I praksis planlegger politikerne med en nedbygging av vår grunnberedskap i Sør-Øst, heter det i debattinnlegget. Nå viser det seg altså at politiet prøver å møte noe av utfordringen på en ny og utradisjonell måte ved å trekke sivile inn i politiarbeidet. I en jobbannonse på Finn har de utlyst faste stillinger for sivile operatører ved operasjonssentralen Sør-Øst, som altså en av landets største. Vi ser i dag at vi har store utfordringer med å være tilgjengelige nok, og at det hektisk i perioder og vanskelig å komme gjennom på 02800. Her ser vi en mulig løsning gjennom å besette disse oppgavene med personell som har en kompetanse som i stort kan gjøre oss bedre, forklarer seksjonsleder Frank Gran i politiet.

0: Vi skal tilbake til arrangementet som fant sted på Lislera etter at man åpnet den første delen av Tinnosbanen på nytt. Og her skal du få høre litt mer fra dette arrangementet som fant sted like før pinse.
1: Nå, kjære dere, er det en utrolig glede for meg som ordfører i Notodden å ønske ministeren vår, statsråd Andreas Bjelland, velkommen opp her for å si noen selvfølgelig bevingede ord til oss alle. Og det som er så hyggelig, det er at han har tatt utfordringer og går også med hatt og stokk, som flere av oss gjør i dag. Så vær så god, kjære statsråd, ordet er ditt.
2: Kjære ordfører, kjære alle sammen, tusen hjertelig takk for det. Og i dag er en historisk dag av flere grunner. Toget er tilbake. Men ikke minst, det har nok vært noen arbeiderpartipolitikere her opp gjennom tidene, men hvor mange av de har iført seg flosshatt, det er jeg relativt usikker på. Og det sier også noe om hvor langt vi har kommet som samfunn. Og Tinnosbanen, den er med å fortelle en historie om det samfunnet som vi i fellesskap har bygd. For Tinnosbanen er ikke bare en bane, det er sammen med Norsk Hydro sin industriproduksjon på Notodden og Rjukan en del av en global revolusjon og en fortelling om hvordan det moderne Norge ble til det moderne Norge. Kunstgjødselen som ble produsert her var med å øke jordbrukssamlingene over hele verden. Og alt fra grønnsaker, korn, ris, bomull kunne bli produsert i en skala som verden aldri hadde opplevd tidligere. Den ble først sendt til Europa, deretter også til Asia, Afrika og Amerika. Og det var en seilas som fra produksjonen og til det ble levert ute i verden kunne ta mange måneder. Men selv om det sånn sett handlet om det store og det globale bildet, så var det jo likevel en reise som startet her lokalt, som startet i det små. På den korte togturen mellom Tinnoset og Notodden. En 3 mil lang jernbanestrekning, som altså gjorde at 2 byer midt i hjertet av Norge kunne ta sin plass i den store verden. Det som har vært med å skille den industriutviklingen som har skjedd her sammenlignet med resten av verden, det er jo plasseringen av fabrikken. Fabrikk over resten av verden, de ligger normalt sentralt i byer og langs gode knutepunkter. Og vi kan kalle Lislera mange ting, men i en stor by eller et sentralt knutepunkt, det lå det vel ikke akkurat. Og dermed måtte det et enestående ingeniørkunst, enorme vannkraftressurser til, for at vi kunne være med å utvikle det som har vært isolerte innlandsstader, ødemark, bygge det opp fra grunnen av, med transportinfrastruktur, arkitekttegnet arbeiderbyer, skoler og sykehus, til det moderne Norge som det er med å representere. Jeg hører ofte når jeg er ute og reiser at kulturarven vår er et lite stykke Norge. Og det er på mange måter sant, men her og på Rjukan og Notodden så vil jeg si at kulturarven vår kanskje heller er et stort stykke Norge og samtidig et lite stykke verden. Det er derfor denne industriarven står på verdensarvlisten og er så viktig at vi i fellesskap klarer å ta den. Istandsetting av Tinnosbanen som vi er her for å feire i dag, det er som industribyggingen var den gang. Et samarbeid om visjoner og gjennomføringskraft, og på tvers av mange som skal ha en stor takk. Fra lokale krefter, grunneiere, frivillige, kommunen, fylkeskommunen, til flere departementer. Og for meg så viser jo egentlig det noe av det som har vært med å gjøre Norge til Norge, nemlig hva vi, et relativt lite land I en relativt kald og mørk del av verden kan få til når vi jobber sammen I fellesskap. Jeg vil derfor si stor takk til alle som med å bidra, Notodden kommune, Telemark, Fylkeskommune, Norsk Hydro, Samferdselsdepartementet, Bane Nord, Jernbanedirektoratet, Riksantikvaren og mange, mange flere. Det dere sammen som med å gjøre dette mulig. Og ikke minst, takk til Sam Eide, fysikeren Christian Birkeland, bankieren Markus Wallenberg, og ikke minst alle de som ofte blir glemt, men som vi må nevne likevel, som gjennom blod, svett og tårer var med og realiserte det industrieventyret. Jeg tror at det man fikk til her for litt over 100 år siden, det minner oss om noe viktig I vår egen tid. Verden I dag, den ser litt annerledes ut enn hva han gjorde for noen forhold siden. Jeg født I 1992, en måned etter at George Bush senior og Boris Yeltsin erklærte den kalde krigen for død. Min generasjon, vi har vokst opp med en nesten sånn naiv grunn optimisme for fremtiden. Troen på at demokratiet har seiret, ytringsfriheten har vunnet frem, markedsøkonomien har lykkes, og arbeiderpartipolitikere kan komme hit I ført flossatt. Nå de par siste årene, så føles noe av den tryggheten som vi har vokst opp med litt borte. Det har vært pandemi, vi ser at det krig igjen I Europa. Mange av oss opplever en usikkerhet og utrygghet I vår egen tid, og folk har fremtiden bringer. Og det lett I et lite land som Norge å bli motløs I møte med alt det som skjer. Men jeg synes at vi skal heller la oss inspirere av den fantastiske verdensarven som vi markerer her I dag. Lage nye visjoner for vår tid om hva vi kan være med og skape I fellesskap. En del av det, det å klare vare og ta vare på det vi allerede har, symbolisert med verdensarven I Rjukan. Og I de fleste anledninger som jeg prater om den, så vi ikke der for å feire og spise kake, selv om det veldig hyggelig å gjøre det I dag. Vi der for å snakke om mange av de utfordringene som fortsatt igjen, de delene av denne banestrekningen som fortsatt ikke tatt vare på, noen ferger som jeg må sette litt I stand, og en del andre ting som ugjort. Og jeg kan I hvert fall love en ting. I meg så har dere en venn av verdensarven her på Rjukan på Notodden. Jeg tror at det vi har fått til her, nemlig å dele det opp I noen prosjekter som vi kan realisere en bit av gangen, det et godt utgangspunkt for de stegene vi skal ta videre, sånn at vi med å sikre trygghet I vår tid, ikke bare for de store visjonene, ikke bare for de store tingene I samfunnet, men også for det vi skal ta vare på I fellesskap. Og derfor det så kjekt å være her I dag og kunne si gratulerer så mye med dagen. Tusen hjertelig.
3: Ja, det var det.
4: Hanna Geiran, på Lislara, det første gang?
3: Ja, det det.
4: Ja.
3: Det har jo ikke gått tog her siden 2009, så det utrolig artig, og for en stemning og for en fest.
4: Ja, og vær på plass, og alt
3: ja,
4: jo
3: bare alt helt, på plass, ja. Og utrolig rørende med sang. Og så godt oppmøte og folk som virkelig har brukt tida si på å både bake og koke kaffe til oss. Det kjempeimponerende.
4: Ja, hvor viktig det her at man har kommet I gang med Tinnosbanen?
3: Det rett og slett kjempeviktig. For det første så jo Tinnosbanen, ja den fredet etter kulturminneloven, men den også en kjempeviktig del av verdensarven. Den et såkalt signifikant objekt, som det så fint heter på UNESCO-språk. Så det at man nå I gang med å sette den I stand, sånn at den faktisk kan, ikke sant, det går tog her, det et stort steg og et veldig gledelig steg, og det jo vel verdt feiringen altså.
4: Ja, men det et langt lærret å bleike dette her, for vi vil jo gjerne se at man kan ta toget fra Notodden gjennom verdensarven og opp til Rjukan.
3: Det vil jo være en fantastisk, altså jeg villig til å betale gode penger for å ta toget, kanskje med lokalmat, det utrolig mye god lokalmat her, sider har vi snakket om, eplesaft, jeg mener, jeg tror nok det en del muligheter, det jo ikke jeg som skal bestemme, men vi har noen I hvert fall eksempler fra andre verdensarvsteder om at nettopp det å tenke nytt, utvikle det, ikke bare bevare det, men også ta det med in I samhällsutvecklingen. Det är ett gott princip.
4: Men det manglar mycket pengar då.
3: Ja, det är ju klart att detta kostar. Nu är det I hvert fall på sidan jag hade nästan sagt det första spadetaket tatt, det första steget tatt. Och så är det ju nettopp det att vara här idag och visa vad pengarna har blivit brukt till. Visa vilken betydning det har för folk när det står folk och vinkar längs banan. Då blir jag jätterörd. Jag ser på detta som en jag är optimist och ser på detta som en god och super start.
4: Ja, en god start. Och den men det är klart att I den situation vi lever I idag där det verkar som om alla pengar ska gå till försvaret så är det en tuff kamp.
3: Ja, jag ska inte bestämma över andra kan slett inte bestämma över andras budgetter. Men det jag vet och vi vet det är ju det att alla samhällssektorerna, alla departementen har ett ansvar för att ta vare på världsarven. Det är ju det vi har lovat UNESCO då vi fick världsarvsstatus för Rjukan Notodden. Och det är I hvert fall veldig gledelig å se at man I gang her, og så denne dagen, tror jeg har betydning I hvert fall, kjempemoro og jeg vil virkelig både takke alle de som har arrangert, ordfører Gry har jo vært og jo I illen støtt og stadig så det veldig inspirerende
4: Det godt man trenger noen sånne inspirasjoner da og I hvert fall når man vet at her det mye mer som må gjøres Det jo en viss fortvilelse på Rjukan over at ting går litt for sakte da, og at man redd for at noe skal gå tapt på veien.
3: Ja, nå, vi får våre midler til verdensarven over statsbudsjettet, så det en politisk beslutning, så vi fordeler de pengene vi får. Men vi også nøye med å peke på det ansvaret alle sektorer har for å ta vare på verdensarven. Og det har jo samferdselssektoren, samferdselssektoren trådt til nå, og ser også resultatene av de investeringene de har gjort.
4: Så du optimist altså?
3: Jeg optimist, og jeg tror vi har tatt første steg på noe som blir større.
4: Gratulerer med dagen.
3: I like måte.

Husk endelig klokka 20 i kveld så det en ny omgang med Radio Bingo her på Radio Rjukan. Røveren I 100 000 kroner og det tre røvertall. 27 lykke liten tallet og røvertallet der du kan stikke av med røveren og bonusrøveren 7, 18 og 89. Bonger får du kjøpt over hele tiden, men du kan også gå på nett på radiorukan.no/bingo og kjøpe bingobonger på nett, spille på nett eller skrive ut om du vil det.

Strømmen i går kostet 175 øre per kilowattime på det høyeste, og det var på morgenen og på kvelden. Men så var prisen veldig lav mellom klokka 11 og 16, da laveste pris var nede i 3 øre. Det den nest laveste som det har vært siden oktober i fjor, da man innførte Norges pris. Det blir også en lav pris i dag, men høyere enn i går. I dag høyeste pris 171 euro, det mellom klokka 21 og 22. Det også som vanlig høyt på morgenen, mens laveste pris mellom klokka 16 og 17, da den på 24 øre. Også det under Norges pris. Men dette altså de to første dagene du virkelig har kunnet tjene penger på å ikke ha Norges pris. De fleste de har tjent godt på å ha bestilt Norges pris siden oktober 2025.

0: den måten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Hima sin ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

0: Dette er Se på kino I dag.
1: På Rjukan kino I dag det ikke noe, men I morgen, torsdag, så kan du klokka 19.30 se In the Grey. Det Guy Ritchies nye film. På fredag så kan du se Michael, altså filmen om Michael Jackson, og Grøsserøm Passenger av André Øvredal. Men I morgen det altså In the Grey. I dag det ikke kino på Verdens Teater Rjukan kino. Det ventet strålende vær I dag, og de neste dagene helt til og med lørdag, så det meldt litt nedbør midt på dagen søndag. Temperaturen skal være fra 18 grader I dag og opp til 23 grader på fredag, og så synker det ned til 18 grader igjen til søndag. Utover I neste uke så den cirka 19-20 grader. Det meldt også litt regn på tirsdag. Men stort sett så det en lett skya, pen værtype. Vinden som var I går, den løyer I dag, og så blir det ganske lite vind de kommende dagene, slik det ser ut. Så her det bare å nyte overgangen til juni.

Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort i henhold til tekniske krav. Det sendt ut nødvarsel til beboere i Gjesdal I Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk I området, og naboer bes om å holde vinduer lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket I tiden før brannen startet. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene I Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon I en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunen ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Venstre mener Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig, og at frihet også handler om å kunne være I naturen uten støy, ifølge NRK. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet, det 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Borring.

Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sando.
3: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

0: Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. Det sendt ut nødvarsel til beboere I Gjesdal I Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk I området, og naboer bes om å holde vinduer lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket I tiden før brannen startet. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene I Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon I en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet. Det 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunen ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Venstre mener Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig, og at frihet også handler om å kunne være I naturen uten støy, ifølge NRK. Det var nyhetene ved Jonas.
1: Radiorukan.no

0: Pima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Pima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Pima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Pima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Den måten vi driver med fiskefarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Pima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Radiorukan.no. Radiorukan.no.

0: personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant I februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april I fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Det sendt ut nødvarsel til beboere I Gjesdal I Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk I området, og naboer bes om å holde vinduer lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket I tiden før brannen startet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken I Hemnes I Nordland I fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene I Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon I en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunen ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Fem av de sju som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas
1: Bård. Hvordan Radio Rjukan?
2: Du hører nå på kanskje den beste radiostasjonen I Norge.
1: Og du lytter til Radio Rjukan.
3: Dette Radio Rjukan.

0: gullsmedshandel. Evig ringen, den får du hos oss. Gullsmedshandel.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Ja, etter fotballen her så var det det det er med det går likende nå, og det ser jo det ut som det gjør for Rjukan fotballen. Innslaget om mer effektiv sykehus, det var ved Olion Tveito. Da skal vi høre på hvordan det er å være syk, kanskje, nemlig høre litt på Knudsen og Ludvigsen med melodi Syk. Og etter det så skal vi ta en tur ned til båthamna som er klar til å ta imot båter.
1: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
2: Hima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøyt der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøyt å få stå her og jobbe med dette produktet.
3: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

that belong together.

0: 15 personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant I februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april I fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Det sendt ut nødvarsel til beboere I Gjesdal I Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk I området, og naboer bes om å holde vinduer lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket I tiden før brannen startet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken I Hemnes I Nordland I fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene I Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon I en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunen ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Fem av de sju som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Det var nyhetene ved Jonas Borti.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen, med litt fra Telemark og litt fra resten av verden, og variert musikk mellom det verbale

bruke førerløse delte kjøretøy, men kommer vi faktisk til å ville bruke dem? Det får du svare på denne timen. Og så minner vi om at det Radio Bingo I kveld på Radio Rjukan. Kjøp bingobonger og bli med, og du kan vinne opp I 100 000 kroner.

Da passer det vel å se litt på værvarslet som gjelder de tre neste dagene. Vi starter som vanlig nær oss. Det blir tre dager med ganske fint vær. Det begynner med sol fra skyfri himmel. Etter hvert så blir det mer eller mer skyer, men Seljord får opp i 24 grader på det varmeste. Notodden 25 og Rjukan 23. Og etter hvert altså litt grann mer skyer.

gjelder resten av Østlandet så det ventet samme utvikling, mer skyet vær etter hvert, over 20 grader I hele tredagersperioden. Sørlandet får det samme utvikling for så vidt, men det blir tanke kjøligere, 16 grader og delvis skyet I overmorgen. Vestlandet får relativt fint vær til å begynne med, så kommer regnvær I overmorgen, 15-16 grader som en makstemperatur. Midt-Norge får 3 dager med gråvær og til dels også vått og bare 11-14 grader. Nord-Norge får skiftende skydekke, men I overmorgen blir det småkjølig, 7 grader og litt regn.

Det var et større skred ved Gausatoppen søndag. Det førte til at veien måtte stenges, og skredet det har stengt veien siden. Nå skal det ryddes opp i løpet av dagen. Fylkesvei 3430 over Gaustadråen er altså stengt etter et sørpeskred, og det kan ryddes i dag etter en befaring i området i går. Etter vurdering av geolog anses det nå som trygt å begynne arbeidet med å åpne veien. Det vil skje altså i dag, og hvis alt går etter planen, så vil veien antagelig åpne igjen i løpet av onsdagen, står det. Så da er det muligheter at det er åpent i løpet av dagen. Jeg vet da ikke nøyaktig hva som skjer der. Du får sjekke veivesenets meldinger. Det forventes ikke flere skred som kan utgjøre noen risiko for trafikantene på veien, slik situasjonen er nå. Det sier teamleder driftskontrakter vei, Vemund Reinstaul, til Telen. Så da er det altså håp om at i hvert fall i morgen så er det åpent igjen over Gaustadråen.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sando.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

Som alltid på denne tiden av året tar vi med et pollenvarsel fra Norges Astma-Allergiforbund. Østlandet for eksempel har nå fått noe gresspollen, beskjeden foreløpig, men det fortsatt bjørk og salix på gult nivå, moderat spredning av de to. Når det gjelder Sørlandet så det i grunn akkurat det samme, moderat spredning av salix og bjørk og beskjeden spredning av gress. I Rogaland så det beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av gress, moderat spredning av bjørk. Det samme gjelder Hordaland, og i Sogn og Fjordane det beskjedent av salix, bjørk og gress, så litt forskjell det. Ved Romsdal ikke noe å meddele, men Spindre Østlandet det nå kraftig spredning av bjørk, moderat spredning av salix og beskjeden spredning av gress. Også i fjellstrøk i Sør-Norge det kraftig spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix. I Trøndelag så det ingenting å

Selvkjørende biler allerede hverdagen i enkelte deler av verden, men ville du stolt på en robotbil? Det tema I en ny doktorgradsstudie. En fersk doktorgrad viser nemlig at trygghet, nytte og sosial komfort avgjør om folk vil bruke delte førerløse kjøretøy. Men kom vi faktisk til å ville bruke dem? Det har Ole Åsvik forsøkt I en disputas. Gjennom totalt 9 studier så har han utviklet SAVA-modellen, et psykologisk rammeverk som viser at 3 faktorer forklarer det meste av vår vilje til å bruke delte selvkjørende kjøretøy. Det tillit, nytte og sosial komfort. Dette en grundig forenkling av tidligere modeller. Delte selvkjørende kjøretøy kan redusere kø, utslipp og arealbruk, men bare hvis folk faktisk vil bruke dem. Det mennesker som avgjør om den faktisk blir brukt, sier Åsvik. Hva tenker du om det?

Nå en rask gjennomgang av litt veimeldinger, veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom fylket og for så vidt også gjennom resten av landet. Men vi starter på fylkesvei 37, Hesleviki. Det lysregulering. Dette pågår fram til slutten av uka, siste melding fra veivesenet. Det også et annet arbeid på fylkesvei 37, Kirkevold bru, da vi inne I Notodden kommune. Jobbes fram til 31. mai. Lysregulering stikkord der også. Og ved Ingolfsland I Tinn, altså Rjukan, så det fylkesvei 37 der også, lysregulering. Og det pågår fram til 31. juli, der det større arbeider som pågår. Andre ting, vi tar med fylkesvei 360 Kåsa, lysregulering, det gjelder fram til 14. juni. Vi kan ta med oss E134 Kyrkjenuten Kvitsei, manuell dirigering, jobbes fram til 12. juni fra klokka 6 til 20 på hverdager.

Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

Odd Nordstoga tilbake som artist. Han har holdt på med litt diverse ting. Etter en travel periode så har Odd Nordstoga endelig satt av tid til å skape ny musikk, skriver Sony Music. En sång som finns der første single, eller første smakebit fra det som blir hans tiende studioalbum, og den kommer på fredag. Og denne gangen så bryter han en slags barriere når han gir ut sin, eller en låt om livet som turnerende musiker. Det har blitt sagt at når du begynner å skrive sanger om liv på veien, så har du ikke mer å skrive om. Kanskje er det mye rett i det, skriver Nordstoga. Jeg har i hvert fall prøvd å unngå tema med sitatet veiene som et rødt flak i bakhodet. Og det er litt pussig at en såpass stor del av livet skal settes til side, mener han. Alle opplevelser og tiden sammen med mennesker som en hvert kjenner ut og inn. Folk som på en og samme tid er litt familie, litt kollega, litt bestevenn og litt konkurrent om det beste setet. Odd Nordstoga.

Og her kommer noen TV-tips. Sheriffen I Måla, et drap, to skjebner og tusen rykter. Dokumentarserie som starter på NRK 1 21.10. Det en fremmed med ukjent fortid som flytter til idylliske Måla. Han starter klubben Wolf Cave. Ikke slipp meg, det de unge og pårørende. Anders, Tyra og Nora må håndtere sykdom og sine nærmeste. Det kan du se I reprise fra klokka 20.15 på NRK 3. Den flukten fra Bolivia kan du også få med deg I reprise på NRK, nei, TV 2 mener jeg selvfølgelig. Ida og to veninner arresteres I Bolivia mistenkt for kokainsmugling. Det 22.15 på TV 2. Og så det fotball. Det finale I UEFA Europa Conference League. Crystal Palace spiller mot Rayo Vallecano. Kommentatorer Andreas Toft og Lars Kjernås. TV 3 pluss klokka 20.55.

La oss markere at det fødselsdagen til Karen Kristine Friele, eller Kim Friele. Det en forkjemper for de homofile, og var i partnerskap med Wenche Lowzow, født samme dag i 1926 for øvrig. Og det hun ble født i 1935, den vi snakker om. Kim Friele altså, var en norsk organisator og aktivist i den norske homobevegelsen, skriver Store Norske Leksikon, først som formann i den norske forbundet 1948 fra 1966 til 1970, deretter som generalsekretær fra 1971 til 1989. Friele regnes som en av de viktigste forkjemperne for homofile og lesbiskes rettigheter i Norge. Hun inngikk altså partnerskapet 1993 med stortingsrepresentant Wenche Lowzow. Og da Kim Friele døde i 2021, ble hun hedret med begravelse på statens bekostning. Hun vokste for øvrig opp i et velstående hjem i Bergen.

0: Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann I Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle I Agder natt til 17. mai. To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant I februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april I fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Storbrannen I en fabrikk I Gjesdal I Rogaland har roet seg, men brannvesenet jobber fortsatt for å hindre at den sprer seg til produksjonslokalene. Brannen startet som en takbrann og nådde blant annet kontorfløyen. Stavanger Aftenblad skriver om store skader, men det totale omfanget fortsatt uklart. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt I Fredrikstad I natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette I formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok I leteaksjonen. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene I Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon I en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fem av de 7 som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Det var nyhetene ved Jonas Borting.
1: Dette Radio Rjukan.

igjen, og hyggelig at du henger med denne timen også. Mitt navn Kyrre Dahl, og som vanlig skal vi finne fram litt forskjellige emner som kan være kjekt å få med seg. Blant annet skal vi høre om årets Slottsfjell, det altså festivalen I Tønsberg. Når publikum entrer årets Slottsfjell, møter de et helt nytt festivalområde.

Da passer det vel å se litt på værvarslet som gjelder de tre neste dagene. Vi starter som vanlig nær oss. Det blir tre dager med ganske fint vær. Det begynner med sol fra skyfri himmel. Etter hvert så blir det mer eller mer skyer, men Seljord får opp i 24 grader på det varmeste. Notodden 25 og Rjukan 23. Og etter hvert altså litt grann mer skyer. Når det gjelder resten av Østlandet så er det ventet samme utvikling. Mer skyet vær etter hvert. Over 20 grader i hele tredagersperioden. Sørlandet får det samme utvikling for så vidt, men det blir tanke kjøligere. 16 grader og delvis skyet i overmorgen. Vestlandet får relativt fint vær til å begynne med, så kommer regnvær i overmorgen, 15-16.

grader som en makstemperatur. Midt-Norge får 3 dager med gråvær og til dels også vått og bare 11-14 grader. Nord-Norge får skiftende skydekke, men i overmorgen blir det småkjølig, 7 grader og litt regn.

Flere selger nå fossilbilene sine. Bruktbilmarkedet holder et høyt tempo inn i våren. Det skriver Finn, som har nye tall. Det viser at stadig flere nordmenn legger ut fossilbiler for salg, samtidig som bruktbilene fortsatt omsettes raskt. I april var biler i gjennomsnitt publisert i 31 dager før de ble markert som solgt på Finn, samtidig som gjennomsnittsprisen på bruktbiler falt med 0,7% fra måneden før. Vi ser et bruktbilmarked som fortsatt holder et høyt tempo, sier markedsekspert Terje Dahlgren. Selv om prisene justeres noe ned, selges bilene raskt, og etterspørselen er fortsatt god. Og ifølge Dahlgren er prisutviklingen et resultat av stor tilgang på biler i markedet. Vi har fortsatt mange innbyttebiler ute i markedet, og det gir kjøperne flere alternativer å velge mellom. Det bidrar naturlig til et visst press på prisene, forklarer han. Og elbiler utgjorde 33% av alle annonser på Finn i april.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Den måten vi driver med fiskefarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Du lytter på

Litt om dagen I dag, det navnedag for Cato og Katinka. Cato romerske familienavn, mens Katinka kommer fra russisk og betyr egentlig det samme som Katrine, som kommer fra gresk kataros og betyr ren. Når det gjelder solens gang, så det fortsatt noen få uker igjen til sola snur. Vi går mot lysere tider I Bergen, soloppgang 04.33, solnedgang 22.39. I Barcelona, soloppgang 06.23, solnedgang 21.14. Forfatteren Torolf Elster ble født på denne dagen I 1911, også kringkastingssjef I en periode. Forfatteren Louis Ferdinand Céline ble født I 1894, mens forfatter Dashiell Hammett ble født I 1894. Minister og fredsprisvinner Henry Kissinger ble født I 1923, mens Karen Kristine, bedre kjent som Kim Friele, ble født I 1935 på

nærme oss festivalen igjen. Det jo noe som et typisk sommertegn I Norge, for så vidt også I resten av verden. Slottsfjell en av de store, men når festivalpublikummet entrer årets Slottsfjell, så møter de et helt nytt festivalområde. De skriver nemlig at etter utsolgt festival I fjor og nok et år med rekordsalg, gjør festivalen nå de største endringene på området siden flyttingen ned fra fjellet. Årets festivalområde blir større, mer opplevelsesbasert og bedre tilrettelagt enn noen gang før. Samtidig introduseres flere nye områder og konsepter som skal løfte totalopplevelsen. Og markedsjef Sara Emilie Kamsvåg sier at dette uten tvil de største endringene vi har gjort på festivalområdet siden vi flyttet ned fra fjellet. Etter den enorme responsen vi har fått de siste årene ønsker vi å tenke større, skape bedre flyt og bygge en enda bedre alt oppslukende festivalopplevelse fra første sekund du går inn portene.

en rask gjennomgang av litt veimeldinger, veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom fylket og for så vidt også gjennom resten av landet. Men vi starter på fylkesvei 37, Hesleviki. Det lysregulering. Dette pågår fram til slutten av uka, siste melding fra Vegvesenet. Det også et annet arbeid på fylkesvei 37, Kirkevold bru, da vi inne I Notodden kommune. Jobbes fram til 31. mai. Lysregulering stikkord der også. Og ved Ingolfsland I Tinn, altså Rjukan, så det fylkesvei 37 der også, lysregulering. Og det pågår fram til 31. juli, der det større arbeider som pågår. Andre ting, vi tar med fylkesvei 360 Kåsa, lysregulering, det gjelder fram til 14. juni. Vi kan ta med oss E134 Kyrkjenuten Kvitsei, manuell dirigering, jobbes fram til 12. juni fra klokka 6 til 20 på hverdager.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

Unike overnattingsopplevelser i vinden som aldri før, og lite topper eventyrslottet på Sørlandet, det skriver Geberit I en melding. Dypt inn I skogen kan du leie deg et ferieopphold med innovative produkter, blant annet et dusjtoalett fra Geberit der de kommer inn altså. Det Knut Øyvind Birkeland som liker å tenke utenfor boksen og bygger ferieovernattinger I Norge som skiller seg ut fra standarden. Trehus I høyden, svevetelt samt dette eventyrslottet utenfor Lyngdal. Og betegnelsen passer godt, mener de, for selv om bygget av tre og står midt I skogen, dette niromshuset mer slott enn tømmerkoje. Interiøret holder høy standard og rommer flere spennende løsninger. Det gjelder altså ikke minst badet som utstyrt med dusjtoalettet AquaClean Mera. Clean wall, veggsluk og My Day servant, alt fra Geberit. Det en drømmer, sa Birkeland. Selv om hytta ligger midt I skogen, ønsker jeg å fokusere på eksklusivitet og høy kvalitet.

Kinotips denne gangen filmen Obsession. Be careful who you wish for undertitelen. Dette en horrorfilm av litt original type. Den håpløse romantikeren Bear forelsket I kollegaen sin Nicky, noe han aldri greier å formidle. Men en dag finner han en mulighet til å få et ønske oppfylt, og dermed ønsker han seg hennes ubetingede kjærlighet. Forholdet som blomstrer umiddelbart blir raskt klaustrofobisk og ubehagelig, noe som gjør at Bear skulle ønske at han tenker seg bedre om før han igangsatte forholdet. Og det blir etter hvert dramatisk, for å si det enkelt. Obsession Curry Barkers spillefilmdebut, etter flere sjangereksperimenterende kortfilmer på YouTube. Den hadde verdenspremiere under Toronto International Film Festival I 2025. Senere vist på Fantastic Fest, vant publikumsprisen på Sitges Film Festival. Det også litt om Obsession, ifølge Filmweb.

Nå det jo på høy tid å begynne å planlegge sommerferien. Kanskje du til og med har planlagt den og tenker på vinterferien. Da kan du høre på denne saken her fra Apollo som lanserer catski-eventyr I Bakkmaro. Det Apollo Sports som altså utvider sitt tilbud av skireiser og lanserer nå catski I Georgia ved Bakkmaro. Reisen rettet mot erfarne ski- og snowboardkjørere som søker urørt puddersnø og et eventyr langt utenfor de tradisjonelle alpindestinasjonene, skriver de I en pressemelding. Bakkmaro, som ligger I Lille Kaukasus nær Svartehavet, har på kort tid etablert seg som en av Europas mest omtalte freeride-destinasjoner. Og Apollo mener at kombinasjonen av områdets geografiske beliggenhet og unike klima skaper optimale forhold for dyp puddersnø og førsteklasses skikjøring gjennom hele vintersesongen. Catski innebærer at man transporteres opp på fjellet for å så lange nedfarter I dyp puddersnø.

0: Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann I Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle I Agder natt til 17. mai. Storbranden I en fabrikk I Gjesdal I Rogaland har roet seg, men brandvesenet jobber fortsatt for å hindre at den sprer seg til produksjonslokalene. Branden startet som en takbrand og nådde blant annet kontorfløyen. Stavanger Aftenblad skriver om store skader, men det totale omfanget fortsatt uklart. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt I Fredrikstad I natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette I formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok I leteaksjonen. To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant I februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april I fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken I Hemnes I Nordland I fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. Fem av de sju som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bordi.
1: Her lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

0: åpnings- og skjenketider i forbindelse med fotball-VM for herrer. Kommunedirektørens forslag til vedtak. Ting kommune tillater ikke utvidelse av åpningstider og skjenketider i forbindelse med fotball-VM for herrer 2026. Det noen som ønsker ord i saken? Gjermund Ingårdsson, vær så god.
1: Ordfører, ja, vi har, det har jo vært behandlet tidligere i helse- og omsorgsutvalget, var det vel?
0: Ja, men ja. Det var det hørings...
1: Ja, det var en høring, ja. Men da gikk vi... Altså, det blir jo det samme i forhold til hvor vi står hen, for ja. Å si det sånn. Ja. Så vi vil gå for det alternative forslaget, og er helt sikre på at... De som søker om bevilling under fotball-VM handler det på en god måte, og det er en god også en god ting å veta i forhold til næringsvirksomheten og kunne dra nytte av det. Så Tine FFB går for det alternative forslaget. Takk.
0: Takk. Bjørn Sverre Birkeland, vær så god.
2: Ja, takk for det, ordfører. Jeg synes jo det helt utrolig at den sittende regjeringen kommer med en åpning for et sånt forslag i utgangspunktet, jeg for min del. Hva er sammenhengen mellom fotball og rus, eller idrett og rus, og hvilke signal gir vi til våre barn og ungdommer i en sånn sammenheng? Der vi voksne i et kommunestyre skal liksom ta stilling til om vi skal utvide skjenketidene til en annen tidszone enn den vi selv lever i. Fotballkamper pleier blåses av, og det bør også skjenketider for så vidt gjøre. Og så er det slik at Senterpartiet, vi heier jo på god stemning, men den må ikke nødvendigvis være helt til frokost. Takk.
0: Takk. Andre som ønsker ord i saken. Lille Renberg, vær så god.
3: Takk, ordfører. Jeg har lyst til å støtte representanten Birkeland i sine betraktninger. Jeg synes det er spesielt at man skal legge til side all fornuft, holdt jeg på å si, alle lovverk og alt, fordi vi har fotball-VM på andre siden av dammen. Hva skal vi da gjøre når det er OL i Kina? Hvordan skal vi løse det når det er ishockey-VM på andre siden? Hvor skal vi sette grensa? Vi har allerede definert et lovverk som sier noe om når vi skal stoppe skjenkingen. Det er gode grunner til det. Vi har mange familier, også i Norge, som sliter alvorlig på grunn av alkoholproblemer. Så jeg opplever dette litt som et hån, egentlig, mot alle de familiene. Så jeg står bak kommunedirektørens innstilling.
0: Andre som ønsker ord i saken? Det kan jeg ikke se. Da setter vi kommunedirektørens forslag til vedtak opp mot det alternative forslaget til vedtak, som Gjermund Ingårdsland ønsker å fremme. De som går for kommunedirektørens forslag til vedtak forholder seg rolig. De som går for alternativ forslag til vedtak viser ved stemmetegn om det stemmes. 23-2. Så da blir det ikke tillatelse av utvidelse av skjenketider i en kommune som fotball-VM for herrer.

Stadig flere tas ut i arbeid i Norsk Arbeidsmannsforbund. Det er mange av disse som vasker og driver med renhold rundt omkring. Flere ISS-bedrifter tatt ut, blant annet Tinn og resten av Telemark, og dette påvirker også hotellene. Det er slik at renholdsbransjen de ønsker økt kjøpekraft, og de ønsker at lønnsutviklingen skal følge frontfaget. Det er ingen tvil om at denne streiken kommer til å pågå en stund, og den kommer også til å utvides dersom man ikke får resultater. Vi ga allerede i forhandlingene tilbud nær ramma i frontfaget. Vi har ikke lov til å røpe hva vi tilbyr i megling, men vi oppfatter her at vi skulle klart å bli enige. Problemet er at LO krever forskuttering av sykepenger i alle oppgjør, sier administrerende direktør i NHO Service og Handel, Vegard Einan.

0: Arbeiderpartiet og Høyre har bestemt seg for at de ønsker lørdagsåpent bibliotek, og de håper at flere yngre vil finne veien til det de kaller kunnskapssenteret midt i byen. Og dette er en nyhet som blir tatt godt imot av biblioteket, for det er ingen tvil om at det er noe som blir satt pris på. Det er den beste sommergaven vi kunne få. Vi opplever det som en stor anerkjennelse av det som ble gjort hos oss, sier biblioteksjef Sanja Pasavic. Det var Katrine Håtvedt, Bjørn Nesse og Lilly Rehn Berg fra Arbeiderpartiet og Høyre som er skjønt enige om at biblioteket er viktig, og nå ønsker de altså biblioteket åpent på lørdager fra etter sommeren. Og de håper også på en tilleggsbevilgning på budsjettet. Det er det ingen tvil om at det er et ønske også fra biblioteksjef Sanja Pasovic. Vi ønsker mer liv i sentrum, og da er dette perfekt. Nå kanskje vi kan få innarbeidet hos folk at det er åpnet igjen på biblioteket på lørdager. Vi har stor tro på at det vil bli bra for mange flere enn akkurat de som er innom biblioteket, sier Lill Irene Berg.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
0: Det er blitt onsdag 27. mai, årets dag nummer 147. Vi er i uke 22, og det er 218 dager igjen av året. Det er Katinka og Kato som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Henry Kissinger, Kjell Arild Pollestad og Jamie Oliver alle er født den 27. mai. I Trondheim sto slaget mellom Sverre Sigurdsson og kong Magnus Erlingsson på Ilevollen, der Sverre seiret. Sverre ble enekonge først etter slaget på Fimreite i 1184, fire år senere. Slaget på Ilevollen, det var i 1180. Calvinismens far, kirkereformatoren Charles Calvin, ble født på denne dagen i 1564. Det er dagen da Oscar den 2. nektet å godta Stortingets vedtak om eget norsk konsulatvesen, og det førte til oppløsning av unionen med Sverige. Det skjedde i 1905. Flybåten NC-4, ledet av Albert Cushing Reed, nådde Lisboa etter å ha krysset Atlanterhavet på denne dagen i 1919. Det er dagen da Bodø ble ødelagt av tyske bombefly i 1940, og dagen i 1941 da Bismarck, det tyske slagskipet, ble senket av britene etter store sjøslag i Nord-Atlanteren. 110 av besetningen på ca. 2000 ble reddet. Så tar vi med at Verdens villmarksfond, nå Verdens naturfond, ble opprettet som WWF på denne dagen i 1961. Den norske avdelingen ble opprettet 10 år senere.

Politiet i Sør-Øst politidistrikt, som blant annet dekker Tinn, Notodden og Hjartdal, vil nå ansette sivile uten politierfaring. Bakgrunnen blant annet store utfordringer med å være tilgjengelig nok for publikum. Forrige uke så gikk politiledelsen i Sør-Øst ut i mediene i et debattinnlegg der de rettet kritikk mot regjeringen for ikke komme nok midler til hverken politidistriktene eller til nye studieplasser ved Politihøgskolen. I praksis planlegger politikerne med en nedbygging av vår grunnberedskap i Sør-Øst, heter det i debattinnlegget. Nå viser det seg altså at politiet prøver å møte noe av utfordringen på en ny og utradisjonell måte ved å trekke sivile inn i politiarbeidet. I en jobbannonse på Finn har de utlyst faste stillinger for sivile operatører ved operasjonssentralen Sør-Øst, som altså en av landets største. Vi ser i dag at vi har store utfordringer med å være tilgjengelige nok, og at det hektisk i perioder og vanskelig å komme gjennom på 02800. Her ser vi en mulig løsning gjennom å besette disse oppgavene med personell som har en kompetanse som i stort kan gjøre oss bedre, forklarer seksjonsleder Frank Gran i politiet Sør-Øst.

0: Vi skal tilbake til arrangementet som fant sted på Lislera etter at man åpnet den første delen av Tinnosbanen på nytt. Og her skal du få høre litt mer fra dette arrangementet som fant sted like før pinse.
1: Nå, kjære dere, det en utrolig glede for meg som ordfører i Notodden å ønske ministeren vår, statsråd Andreas Bjelland, velkommen opp her for å si noen selvfølgelig bevingede ord til oss alle. Og det som så hyggelig, det at han har tatt utfordringer og går med hatt og stokk, som flere av oss gjør i dag. Så vær så god, kjære statsråd, ordet ditt.
2: Kjære ordfører, kjære alle sammen, tusen hjertelig takk for det. Og i dag en historisk dag av flere grunner. Toget tilbake. Men ikke minst, det har nok vært noen arbeiderpartipolitikere her opp gjennom tidene. Men hvor mange av de har iført seg flosshatt, det jeg relativt usikker på. Og det sier også noe om hvor langt vi har kommet som samfunn. Og Tinnosbanen, den med å fortelle en historie om det samfunnet som vi i fellesskap har bygd. For Tinnosbanen ikke bare en bane, det sammen med Norsk Hydro sin industriproduksjon på Notodden og Rjukan en del av en global revolusjon og en fortelling om hvordan det moderne Norge ble til det moderne Norge. Kunstgjødselen som ble produsert her var med å øke jordbrukssamlingene over hele verden. Og alt fra grønnsaker, korn, ris, bomull kunne bli produsert i en skala som verden aldri hadde opplevd tidligere. Den ble først sendt til Europa, deretter også til Asia, Afrika og Amerika. Og det var en seilas som fra produksjonen og til det ble levert ute i verden kunne ta mange måneder. Men selv om det sånn sett handlet om det store og det globale bildet, så var det jo likevel en reise som startet her lokalt, som startet i det små. På den korte togturen mellom Tinnoset og Notodden. En 3 mil lang jernbanestrekning, som altså gjorde at 2 byer midt i hjertet av Norge kunne ta sin plass i den store verden. Det som har vært med å skille den industriutviklingen som har skjedd her sammenlignet med resten av verden, det jo plasseringen av fabrikken. Fabrikk over resten av verden, de ligger normalt sentralt i byer og langs gode knutepunkter. Og vi kan kalle Lislerad mange ting, men i en stor by eller et sentralt knutepunkt, det lå det vel ikke akkurat. Og dermed måtte det et enestående ingeniørkunst, enorme vannkraftressurser til, for at vi kunne være med å utvikle det som har vært isolerte innlandsstader, ødemark, bygge det opp fra grunnen av, med transportinfrastruktur, arkitekt, tegner, arbeiderbyer, skoler og sykehus, til det moderne Norge som det med å representere. Jeg hører ofte når jeg ute og reiser at kulturarven vår et lite stykke Norge. Og det på mange måter sant, men her og på Rjukan og Notodden så vil jeg si at kulturarven vår kanskje heller et stort stykke Norge og samtidig et lite stykke verden. Det derfor denne industriarven står på verdensarvlisten og så viktig at vi i fellesskap klarer å ta den. I standsetting av Tinnosbanen som vi her for å feire i dag, det som industribyggingen var den gang, et samarbeid om visjoner og gjennomføringskraft, og på tvers av mange som skal ha en stor takk. Fra lokale krefter, grunneiere, frivillige, kommunen, fylkeskommunen, til flere departementer. Og for meg så viser jo egentlig det noe av det som har vært med å gjøre Norge til Norge, nemlig hva vi, et relativt lite land, I en relativt kald og mørk del av verden kan få til når vi jobber sammen I fellesskap. Jeg vil derfor si stor takk til alle som med og bidra, Notodden kommune, Telemark, Fylkeskommune, Norsk Hydro, Samferdselsdepartementet, Bane Nord, Jernbanedirektoratet, Riksantikvaren og mange, mange flere. Det dere sammen som med og gjør dette mulig. Og ikke minst takk til Sam Eide, fysikeren Christian Birkeland, bankieren Markus Wallenberg, og ikke minst alle de som ofte blir glemt, men som vi må nevne likevel, som gjennom blod, svett og tårer var med og realiserte industrieventyret. Jeg tror at det man fikk til her for litt over 100 år siden, det minner oss om noe viktig I vår egen tid. Verden I dag, den ser litt annerledes ut enn hva den gjorde for noen forhold siden. Jeg født I 1992, en måned etter at George Bush senior og Boris Yeltsin erklærte den kalde krigen for død. Min generasjon, vi har vokst opp med en nesten sånn naiv grunn optimisme for fremtiden. Troen på at demokratiet har seiret, ytringsfriheten har vunnet frem, markedsøkonomien har lykkes, og arbeiderpartipolitikere kan komme hit I ført flossatt. Nå de par siste årene, så føles noe av den tryggheten som vi har vokst opp med litt borte. Det har vært pandemi, vi ser at det krig igjen I Europa. Mange av oss opplever en usikkerhet og utrygghet I vår egen tid, og folk har fremtiden blitt. Og det lett I et lite land som Norge å bli motløs I møte med alt det som skjer. Men jeg synes at vi skal heller la oss inspirere av den fantastiske verdensarven som vi markerer her I dag. Lage nye visjoner for vår tid om hva vi kan være med å skape I fengsel. En del av det, det å klare vare og ta vare på det vi allerede har, symbolisert med verdensarven I Rjukan. Og I de fleste anledninger som jeg prater om den, så vi ikke der for å feire og spise kake, selv om det veldig hyggelig å gjøre det I dag. Vi derfor snakker om mange av de utfordringene som fortsatt igjen, de delene av denne banestrekningen som fortsatt ikke tatt vare på, noen ferger som vi må sette litt I stand, og en del andre ting som ugjort. Og jeg kan I hvert fall love en ting. I meg så har dere en venn av verdensarven her på Rjukan på Notodden. Jeg tror at det vi har fått til her, nemlig å dele det opp I noen prosjekter som vi kan realisere en bit av gangen, det et godt utgangspunkt for de stegene vi skal ta videre, slik at vi med å sikre trygghet I vår tid, ikke bare for de store visjonene, ikke bare for de store tingene I samfunnet, men også for det vi skal ta vare på I fellesskap. Og derfor det så kjekt å være her I dag og kunne si gratulerer så mye dag. Tusen takk.
3: Ja, det var det. Det var det. Det var det. Det riktige det. Hanna Geiran på Lislara. Det første gang?
4: Ja, det det. Vi har jo ikke gått tog her siden 2009. Så det utrolig artig. Og for en stemning og for en fest.
3: Ja, og vær på plass. Alt jo bare
4: alt på plass.
3: Ja.
4: Og utrolig rørende med sang. Og så godt oppmøte og folk som virkelig har brukt tiden sin på å både bake og koke kaffe til oss. Det kjempeimponerende.
3: Ja, hvor viktig det her at man har kommet I gang med Tinnosbanen?
4: Det rett og slett kjempeviktig. For det første så jo Tinnosbanen, ja den fredet etter kulturminneloven, men den også en kjempeviktig del av verdensarven. Den et såkalt signifikant objekt, som det så fint heter på UNESCO-språk. Så det at man nå I gang med å sette den I stand, sånn at den faktisk kan, ikke sant, det går tog her, det et stort steg og et veldig gledelig steg, og det jo vel verdt feiringen altså.
3: Ja, men det et langt lerret å bleike dette her, for vi vil jo gjerne se at man kan ta toget fra Notodden gjennom verdensarven og opp til Rjukan.
4: Det vil jo være en fantastisk, altså jeg villig til å betale gode penger for å ta toget, kanskje med lokalmat, det utrolig mye god lokalmat her, sider har vi snakket om, eplesaft. Jeg mener, jeg tror nok det en del muligheter, det det jo ikke jeg som skal bestemme, men vi har noen I hvert fall eksempler fra andre verdensarvsteder om at nettopp det å tenke nytt, utvikle det, ikke bare bevare det, men også ta det med inn I samfunnsutviklingen, det et godt prinsipp.
3: Men det mangler mye penger da.
4: Ja, det jo klart at dette koster. Nå er det I hvert fall på siden, jeg hadde nesten sagt det første spadetaket tatt, det første steget tatt. Og så det jo nettopp det å være her I dag og vise hva pengene blitt brukt til. Vise hvilken betydning det har for folk når det står folk og vinker langs banen. Da blir jeg kjemperørt. Jeg ser på dette som en, jeg optimist og ser på dette som en god og super start.
3: Ja, en god start. Og den, men det klart at I den situasjonen vi lever I dag, da det virker som om alle penger skal gå til forsvaret, så det en tøff kamp.
4: Ja, jeg skal ikke bestemme over andre, kan slett ikke bestemme over andres budsjetter. Men det jeg vet, og vi vet, det jo det at alle samfunnssektorene, alle departementene har et ansvar for å ta vare på verdensarven. Det jo det vi har lovt UNESCO da vi fikk verdensarvstatus for Rjukan Notodden. Og det I hvert fall veldig gledelig å se at man I gang her, og så denne dagen, tror jeg har betydning I hvert fall, kjempemoro og jeg vil virkelig både takke alle de som har arrangert, ordfører Gry har jo vært og jo I illen støtt og stadig så det veldig inspirerende
3: Det godt man trenger noen sånne inspirasjoner da og I hvert fall når man vet at her det mye mer som må gjøres Det jo en viss fortvilelse på Rjukan over at ting går litt for sakte da, og at man redd for at noe skal gå tapt på veien.
4: Ja, nå, vi får våre midler til verdensarven over statsbudsjettet, så det en politisk beslutning, så vi fordeler de pengene vi får, men vi også nøye med å peke på det ansvaret alle sektorer har for å ta vare på verdensarven, og det har jo samferdselssektoren samferdselssektoren trådt til nå, og ser også resultatene av de investeringene de har gjort.
3: Så du optimist, altså?
4: Jeg optimist, og jeg tror vi har tatt første steg på noe som blir større.
3: Gratulerer med dagen.
4: I like måte.

Det laget en ny VM-låt. Den forrige som ble laget for litt tid siden ble ikke tatt så godt imot, men Nicolai Ram og Markus Neby har laget det de kaller en samlende VM-låt for Norge på oppdrag fra NRK. Med seg har de en rekke kjente artister, og blant annet Jørn Lande. Han var jo solist på fotballsangen Alt for Norge, som ble sluppet før VM i 1994, og den har vært en slags ny nasjonalsang. Låta som nå laget hadde premiere på 17. mai og hette Sammen for Norge, og den skal du ganske snart få høre her. Det altså Nicolai Ram og Markus Neby som har samlet en rekke kjente norske artister for å lage denne, og nå den på vei opp på toppen på topplistene rundt omkring. Blant de som med Marcus og Martinus, Sissel Kyrkjøve, Maria Mena og altså Jørn Lande. Men du finner også Peder Elias, Eva Velskram, Freddy Kalas og Adam Douglas og Lars Bremnes og Bjarne Brønnbo, blant andre. Her kommer Sammen for Norge.

0: Strømmen i går kostet 175 øre per kilowattime på det høyeste, og det var på morgenen og på kvelden, men så var prisen veldig lav mellom klokka 11 og 16, da laveste pris var nede i 3 øre. Det den nest laveste som det har vært siden oktober i fjor, da man innførte Norgespris. Det blir også en lav pris i dag, men høyere enn i går. I dag høyeste pris 171 euro, det mellom klokka 21 og 22. Det også som vanlig høyt på morgenen, mens laveste pris mellom klokka 16 og 17, da den på 24 øre. Også det under Norgespris. Men dette altså de to første dagene du virkelig har kunnet tjene penger på å ikke ha Norgespris. De fleste de har tjent godt på å ha bestilt Norgespris siden oktober 2025.
1: Den måten vi driver med fiskefarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Gullsmed Sando. Everingen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
0: Husk endelig klokka 20 i kveld, så det en ny omgang med Radio Bingo her på Radio Rjukan. Røveren i 100 000 kroner, og det tre røvertall. 27 lykkelitentallet, og røvertallet der du kan stikke av med røveren og bonusrøveren 7, 18 og 89. Bonger får du kjøpt over hele tiden, men du kan også gå på nett på radiorukan.no/bingo og kjøpe bingobonger på nett, spille på nett eller skrive ut om du vil det.
4: Dette ser du på kino i dag.
0: På Rjukan kino i dag det ikke noe, men i morgen torsdag, så kan du klokka 19.30 se In the Grey. Det Guy Ritchies nye film. På fredag så kan du se Michael, altså filmen om Michael Jackson, og Grøsseren Passenger av André Øvredal. Men i morgen det altså In the Grey. I dag det ikke kino på Verdens Teater Rjukan Kino. Det ventet strålende vær i dag, og de neste dagene, helt til og med lørdag, så det meldt litt nedbør midt på dagen søndag. Temperaturen skal være fra 18 grader i dag og opp til 23 grader på fredag, og så synker det ned til 18 grader igjen til søndag. Utover i neste uke så den cirka 19-20 grader. Det meldt også litt regn på tirsdag. Men stort sett så det en lett skya, pen værtype. Vinden som var i går, den løyer i dag, og så blir det ganske lite vind de kommende dagene, slik det ser ut. Så her det bare å nyte overgangen til juni.

0: personer er siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant i februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april i fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann i Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle i Agder natt til 17. mai. To familiemedlemmer er anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt i Fredrikstad i natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette i formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok i leteaksjonen. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet. Det 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og 5 passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer i samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort i henhold til tekniske krav. 5 av de 7 som har vært fanget i en oversvømt grotte i Laos ble funnet i live i dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Her lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

0: Utvida skjenketid i sommer under fotball-VM kom opp i Tinn kommunestyre, og her skal du få høre saksbehandlingen av det, for innstillingen fra kommunedirektøren var negativ.
1: Da vi på sak 6526, utvidet åpnings- og skjenketid i forbindelse med fotball-VM for herrer. Kommunedirektørens forslag til vedtak, Tinn kommune tillater ikke utvidelse åpningstid og skjenketid i forbindelse med fotball-VM for herrer 2026. Er det noen som ønsker ord i saken? Gjermund Ingårdsson, vær så god.
2: Ordfører, ja, det har jo vært behandlet tidligere i helse- og omsorgsutvalget, var det vel?
1: Ja, men ja. Det var det hørings...
2: Ja, det var en høring, ja. Men da gikk vi... Altså, det blir jo det samme i forhold til hvor vi står hen, for å si det sånn. Ja. Så vi vil gå for det alternative forslaget, og er helt sikre på at... De som søker om bevilling under fotball-VM handler det på en god måte, og det er en god også en god ting å veta i forhold til næringsvirksomheten og kunne dra nytte av det.

0: til en annen tidszone enn den vi selv lever i. Fotballkamper pleier blåses av, og det bør også skjenketider for så vidt gjøre. Og så det slik at Senterpartiet, vi heier jo på god stemning, men den må ikke nødvendigvis være helt til frokost. Takk.
1: Takk. Andre som ønsker ord i saken. Lille Renberg, vær så god.
2: Takk, ordfører. Jeg har lyst til å støtte representanten Birkeland i sine betraktninger. Jeg synes det spesielt at man skal legge til side all fornuft, holdt jeg på å si, alle lovverk og alt, fordi vi har fotball-VM på andre siden av dammen. Hva skal vi da gjøre når det OL i Kina? Hvordan skal vi løse det når det ishockey-VM på andre siden? Hvor skal vi sette grenser? Vi har allerede definert et lovverk som sier noe om når vi skal stoppe skjenkingen. Det gode grunner til det. Vi har mange familier, også i Norge, som sliter alvorlig på grunn av alkoholproblemer. Så jeg opplever dette litt som et hån, egentlig, mot alle de familiene. Så jeg står bak kommunedirektørens innstilling.
1: Andre som ønsker ord i saken? Det kan jeg ikke se. Da setter vi kommunedirektørens forslag til vedtak opp mot det alternative forslaget til vedtak, som Jenny Ingårdsland ønsker å fremme. De som går for kommunedirektørens forslag til vedtak forholder seg rolig. De som går for alternativ forslag til vedtak viser ved stemmetegn om det stemmes. 23-2. Så da blir det ikke tillatelse av utvidelse av skjenketider i kommunen som fotball-VM for herrer.
3: Stadig flere tas ut i arbeid i Norsk Arbeidsmannsforbund. Det er mange av disse som vasker og driver med renhold rundt omkring. Flere ISS-bedrifter tatt ut, blant annet Tinn og resten av Telemark, og dette påvirker også hotellene. Det slik at renholdsbransjen de ønsker økt kjøpekraft, og de ønsker at lønnsutviklingen skal følge frontfaget. Det ingen tvil om at denne streiken kommer til å pågå en stund, og den kommer også til å utvides dersom man ikke får resultater. Vi ga allerede i forhandlingene tilbud nær ramma i frontfaget. Vi har ikke lov til å røpe hva vi tilbyr i megling, men vi oppfatter her at vi skulle klart å bli enige. Problemet at LO krever forskuttering av sykepenger i alle oppgjør, sier administrerende direktør i NHO Service og Handel, Vegard Einan.

Arbeiderpartiet og Høyre har bestemt seg for at de ønsker lørdagsåpent bibliotek, og de håper at flere yngre vil finne veien til det de kaller kunnskapssenteret midt i byen. Og dette er en nyhet som blir tatt godt imot av biblioteket, for det er ingen tvil om at det er noe som blir satt pris på. Det er den beste sommergaven vi kunne få. Vi opplever det som en stor anerkjennelse av det som ble gjort hos oss, sier biblioteksjef Sanja Pasavic. Det var Katrine Håtvedt, Bjørn Nesse og Lilly Rehn Berg fra Arbeiderpartiet og Høyre som er skjønt enige om at biblioteket er viktig, og nå ønsker de altså biblioteket åpent på lørdager fra etter sommeren. Og de håper også på en tilleggsbevilgning på budsjettet. Det er det ingen tvil om at det er et ønske også fra biblioteksjef Sanja Pasovic. Vi ønsker mer liv i sentrum, og da er dette perfekt. Nå kanskje vi kan få innarbeidet hos folk at det er åpnet igjen på biblioteket på lørdager. Vi har stor tro på at det vil bli bra for mange flere enn akkurat de som er innom biblioteket, sier Lill Irene Berg.

0: lytter på Radio Rjukan.
1: Det er blitt onsdag 27. mai, årets dag nummer 147. Vi er i uke 22, og det er 218 dager igjen av året. Det er Katinka og Kato som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Henry Kissinger, Kjell Arild Pollestad og Jamie Oliver alle er født den 27. mai. I Trondheim sto slaget mellom Sverre Sigurdsson og kong Magnus Erlingsson på Ilevollen, der Sverre seiret. Sverre ble enekonge først etter slaget på Fimreite i 1184, fire år senere. Slaget på Ilevollen, det var i 1180. Calvinismens far, kirkereformatoren Charles Calvin, ble født på denne dagen i 1564. Det er dagen da Oscar den 2. nektet å godta Stortingets vedtak om eget norsk konsulatvesen, og det førte til oppløsning av unionen med Sverige. Det skjedde i 1905. Flybåten NC-4, ledet av Albert Cushing Reed, nådde Lisboa etter å ha krysset Atlanterhavet på denne dagen i 1919. Det er dagen da Bodø ble ødelagt av tyske bombefly i 1940, og dagen i 1941 da Bismarck, det tyske slagskipet, ble senket av britene etter store sjøslag i Nord-Atlanteren. 110 av besetningen på ca. 2000 ble reddet. Så tar vi med at Verdens villmarksfond, nå Verdens naturfond, ble opprettet som WWF på denne dagen i 1961. Den norske avdelingen ble opprettet 10 år senere.

Politiet i Sør-Øst politidistrikt, som blant annet dekker Tinn, Notodden og Hjartdal, vil nå ansette sivile uten politierfaring. Bakgrunnen blant annet store utfordringer med å være tilgjengelig nok for publikum. Forrige uke så gikk politiledelsen i Sør-Øst ut i mediene i et debattinnlegg der de rettet kritikk mot regjeringen for ikke komme nok midler til hverken politidistriktene eller til nye studieplasser ved Politihøgskolen. I praksis planlegger politikerne med en nedbygging av vår grunnberedskap i Sør-Øst, heter det i debattinnlegget. Nå viser det seg altså at politiet prøver å møte noe av utfordringen på en ny og utradisjonell måte ved å trekke sivile inn i politiarbeidet. I en jobbannonse på Finn har de utlyst faste stillinger for sivile operatører ved operasjonssentralen Sør-Øst, som altså en av landets største. Vi ser i dag at vi har store utfordringer med å være tilgjengelige nok, og at det hektisk i perioder og vanskelig å komme gjennom på 02800. Her ser vi en mulig løsning gjennom å besette disse oppgavene med personell som har en kompetanse som i stort kan gjøre oss bedre, forklarer seksjonsleder Frank Gran i politiet.

0: Vi skal tilbake til arrangementet som fant sted på Lislera etter at man åpnet den første delen av Tinnosbanen på nytt. Og her skal du få høre litt mer fra dette arrangementet som fant sted like før pinse.
1: Nå, kjære dere, er det en utrolig glede for meg som ordfører i Notodden å ønske ministeren vår, statsråd Andreas Bjelland, velkommen opp her for å si noen selvfølgelig bevingede ord til oss alle. Og det som er så hyggelig, det er at han har tatt utfordringer og går ut med hatt og stokk, som flere av oss gjør i dag. Så vær så god, kjære statsråd, ordet er ditt.
2: Kjære ordfører, kjære alle sammen, tusen hjertelig takk for det. Og i dag er en historisk dag av flere grunner. Toget er tilbake. Men ikke minst, det har nok vært noen arbeiderpartipolitikere her opp gjennom tidene, men hvor mange av de har iført seg flosshatt, det er jeg relativt usikker på. Og det sier også noe om hvor langt vi har kommet som samfunn. Og Tinnosbanen, den er med å fortelle en historie om det samfunnet som vi i fellesskap har bygd. For Tinnosbanen er ikke bare en bane, det er sammen med Norsk Hydro sin industriproduksjon på Notodden og Rjukan en del av en global revolusjon og en fortelling om hvordan det moderne Norge ble til det moderne Norge. Kunstgjødselen som ble produsert her var med å øke jordbrukssamlingene over hele verden. Og alt fra grønnsaker, korn, ris, bomull kunne bli produsert i en skala som verden aldri hadde opplevd tidligere. Den ble først sendt til Europa, deretter også til Asia, Afrika og Amerika. Og det var en seilas som fra produksjonen og til det ble levert ute i verden kunne ta mange måneder. Men selv om det sånn sett handlet om det store og det globale bildet, så var det jo likevel en reise som startet her lokalt, som startet i det små. På den korte togturen mellom Tinnose og Notodden. En 3 mil lang jernbanestrekning, som altså gjorde at 2 byer midt i hjertet av Norge kunne ta sin plass i den store verden. Det som har vært med å skille den industriutviklingen som har skjedd her sammenlignet med resten av verden, det er jo plasseringen av fabrikken. Fabrikk over resten av verden, de ligger normalt sentralt i byer og langs gode knutepunkter. Og vi kan kalle Lislerad mange ting, men i en stor by eller et sentralt knutepunkt, det lå det vel ikke akkurat. Og dermed måtte da et enestående ingeniørkunst, enorme vannkraftressurser til, for at vi kunne være med å utvikle det som har vært isolerte innlandsstader, ødemark, bygge det opp fra grunnen av, med transportinfrastruktur, arkitekt, tegner, arbeiderbyer, skoler og sykehus, til det moderne Norge som det er med å representere. Jeg hører ofte når jeg er ute og reiser at kulturarven vår er et lite stykke Norge. Og det er på mange måter sant, men her og på Rjukan og Notodden, så vil jeg si at kulturarven vår kanskje heller er et stort stykke Norge, og samtidig et lite stykke verden. Det er derfor denne industriarven står på verdensarvlisten, og er så viktig at vi i fellesskap klarer å ta vare. I standsetting av Tinnosbanen, som vi er her for å feire i dag, det er som industribyggingen var den gang. Et samarbeid om visjoner og gjennomføringskraft, og på tvers av mange som skal ha en stor takk. Fra lokale krefter, grunneiere, frivillige, kommunen, fylkeskommunen, til flere departementer. Og for meg så viser jo egentlig det noe av det som har vært med å gjøre Norge til Norge, nemlig hva vi, et relativt lite land i en relativt kald og mørk del av verden kan få til når vi jobber sammen I fellesskap. Jeg vil derfor si stor takk til alle som med å bidra, Notodden kommune, Telemark, Fylkeskommune, Norsk Hydro, Samferdselsdepartementet, Bane Nor, Jernbanedirektoratet, Riksantikvaren og mange, mange flere. Det dere sammen som med å gjøre dette mulig. Og ikke minst, takk til Sam Eide, fysikeren Christian Birkeland, bankieren Markus Wallenberg, og ikke minst alle de som ofte blir glemt, men som vi må nevne likevel, som gjennom blod, svett og tårer var med og realiserte industrieventyret. Jeg tror at det man fikk til her for litt over 100 år siden, det minner oss om noe viktig I vår egen tid. Verden I dag, den ser litt annerledes ut enn hva den gjorde for noen få år siden. Jeg født I 1992, en måned etter at George Bush senior og Boris Yeltsin erklærte den kalde krigen for død. Min generasjon, vi har vokst opp med en nesten sånn naiv grunnoptimisme for fremtiden. Troen på at demokratiet har seiret, ytringsfriheten har vunnet frem, markedsøkonomien har lykkes, og arbeiderpartipolitikere kan komme hit I ført flossatt. Nå de par siste årene, så føles noe av den tryggheten som vi har vokst opp med litt borte. Det har vært pandemi, vi ser at det krig igjen I Europa. Mange av oss opplever en usikkerhet og utrygghet I vår egen tid, og folk har fremtiden bringer. Og det lett I et lite land som Norge å bli motløs I møte med alt det som skjer. Men jeg synes at vi skal heller la oss inspirere av den fantastiske verdensarven som vi markerer her I dag. Lage nye visjoner for vår tid om hva vi kan være med og skape I fellesskap. En del av det, det å klare vare og ta vare på det vi allerede har, symbolisert med verdensarven I Rjukan. Og I de fleste anledninger som jeg prater om den, så vi ikke der for å feire og spise kake, selv om det veldig hyggelig å gjøre det I dag. Vi der for å snakke om mange av de utfordringene som fortsatt igjen, de delene av dette banestrekningen som fortsatt ikke tatt vare på, noen ferger som jeg må sette litt I stand, og en del andre ting som ugjort. Og jeg kan I hvert fall love en ting. I meg så har dere en venn av verdensarven her på Rjukan på Notodden. Jeg tror at det man har fått til her, nemlig å dele det opp I noen prosjekter som man kan realisere en bit av gangen, det et godt utgangspunkt for de stegene vi skal ta videre, sånn at vi med å sikre trygghet I vår tid, ikke bare for de store visjonene, ikke bare for de store tingene I samfunnet, men også for det vi skal ta vare på I fellesskap. Og derfor det så kjekt å være her I dag og kunne si gratulerer så mye dag. Tusen takk.
3: Ja, det var det.
4: Det var det. Det var det. Det riktig det. Hanna Geiran på Lislara. Det første gang?
3: Ja, det det. Det har jo ikke gått tog her siden 2009. Så det utrolig artig. Og for en stemning og for en fest.
4: Ja, og vær på plass. Alt jo bare
3: alt på plass.
4: Ja.
3: Og utrolig rørende med sang. Og så godt oppmøte og folk som virkelig har brukt tiden sin på å både bake og koke kaffe til oss. Kjempeimponerende.
4: Ja, hvor viktig det her at man har kommet I gang med Tinnosbanen?
3: Det rett og slett kjempeviktig. For det første så jo Tinnosbanen, ja den fredet etter kulturminneloven, men den også en kjempeviktig del av verdensarven. Den et såkalt signifikant objekt, som det så fint heter på UNESCO-språk. Så det at man nå I gang med å sette den I stand, sånn at den faktisk kan, ikke sant, det går tog her, det et stort steg og et veldig gledelig steg, og det jo vel verdt feiringen også.
4: Ja. Men det et langt lerret å bleike dette her, for vi vil jo gjerne se at man kan ta toget fra Notodden gjennom verdensarven og opp til Rjukan.
3: Det ville jo være en fantastisk, altså jeg villig til å betale gode penger for å ta toget, kanskje med lokalmat, det utrolig mye god lokalmat her, sider har vi snakket om, eplesaft, jeg mener, jeg tror nok det en del muligheter, det det ikke jeg som skal bestemme, men, men vi har noen i hvert fall eksempler fra andre verdensarvsteder om at det, nettopp det å tenke nytt, utvikle det, ikke bare bevare det, men også ta det med inn I samfunnsutviklingen, det et godt prinsipp.
4: Men det mangler mye penger da?
3: Ja, det jo klart at dette koster. Nå det I hvert fall, på siden jeg hadde nesten sagt det første spadetaket tatt, det første steget tatt. Og så det jo nettopp det å være her I dag og vise hva pengene blitt brukt til. Vise hvilken betydning det har for folk når det står folk og vinker langs banen. Da blir jeg kjemperørt. Jeg ser på dette som en, jeg optimist og ser på dette som en god og super start.
4: Ja, en god start. Og men det klart at I den situasjonen vi lever I dag, da det virker som om alle penger skal gå til forsvaret, så det en tøff kamp.
3: Ja, jeg skal ikke bestemme over andre, kan slett ikke bestemme over andres budsjetter. Men det jeg vet, og vi vet, det jo det at alle samfunnssektorene, alle departementene har et ansvar for å ta vare på verdensarven. Det jo det vi har lovt UNESCO da vi fikk verdensarvstatus for uka Notodden. Og det I hvert fall veldig gledelig å se at man I gang her, og så denne dagen, tror jeg har betydning, I hvert fall kjempemoro. Og jeg vil virkelig både takke alle de som har arrangert. Ordfører Gry har jo vært, og jo I illen støtt og stadig. Så det veldig inspirerende.
4: Mm. Det godt man trenger noen sånne inspirasjoner da. Og I hvert fall når man vet at her det mye mer som må gjøres. Det jo en viss fortvilelse på Rjukan over at ting går litt for sakte da, og at man redd for at noe skal gå tapt på veien.
3: Ja, nå, vi får våre midler til verdensarven over statsbudsjettet, så det en politisk beslutning, så vi fordeler de pengene vi får. Men vi også nøye med å peke på det ansvaret alle sektorer har for å ta vare på verdensarven. Og det har jo samferdselssektoren, samferdselssektoren trådt til nå, og ser også resultatene av de investeringene de har gjort.
4: Mm, mm. Så du optimist altså?
3: Jeg optimist, og jeg tror vi har tatt første steg på noe som blir større.
4: Gratulerer med dagen.
3: I like måte.

Strømmen i går kostet 175 øre per kilowattime på det høyeste, og det var på morgenen og på kvelden, men så var prisen veldig lav mellom klokka 11 og 16, da laveste pris var nede i 3 øre. Det den nest laveste som det har vært siden oktober i fjor, da man innførte Norges pris. Det blir også en lav pris i dag, men høyere enn i går. I dag høyeste pris 171 øre, og det mellom klokka 21 og 22. Det også som vanlig høyt på morgenen, mens laveste pris mellom klokka 16 og 17, da den på 24 øre. Også det under Norges pris. Men dette altså de to første dagene du virkelig har kunnet tjene penger på å ikke ha Norges pris. De fleste de har tjent godt på å ha bestilt Norges pris siden oktober 2025.

0: Mima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
3: Det er laget en ny VM-låt. Den forrige som ble laget for litt tid siden ble ikke tatt så godt imot, men Nicolai Ram og Markus Neby har laget det de kaller en samlende VM-låt for Norge på oppdrag fra NRK. Med seg har de en rekke kjente artister, og blant annet Jørn Lande. Han var jo solist på fotballsangen Alt for Norge, som ble sluppet før VM i 1994, og den har vært en slags ny nasjonalsang. Låta som nå laget hadde premiere på 17. mai og heter Sammen for Norge, og den skal du ganske snart få høre her. Det altså Nicolai Ram og Markus Neby som har samlet en rekke kjente norske artister for å lage denne, og nå den på vei opp på toppen på topplistene rundt omkring. Blant de som med Markus og Martinus, Sissel Kyrkjøve, Maria Mena og altså Jørn Lande. Men du finner også Peder Elias, Eva Velskram, Freddy Kalas og Adam Douglas og Lars Bremnes og Bjarne Brønnbo, blant andre. Her kommer Sammen for Norge.

0: Husk, endelig klokka 20 i kveld så det en ny omgang med Radio Bingo her på Radio Rjukan. Røveren I 100 000 kroner, og det tre røvertall. 27 lykkeliten tallet, og røvertallet der du kan stikke av med røveren og bonusrøveren 7, 18 og 89. Bonger får du kjøpt over hele tinn, men du kan også gå på nett på radiorukan.no/bingo og kjøpe bingobonger på nett, spille på nett eller skrive ut om du vil det.
1: Dette ser du på kino I dag.
0: På Rjukan kino I dag det ikke noe, men I morgen torsdag så kan du klokka 19.30 se In the Grey. Det Guy Ritchies nye film. På fredag så kan du se Michael, altså filmen om Michael Jackson og Grøsseren Passenger av André Øvredal. Men I morgen det altså In the Grey. I dag det ikke kino på Verdensteatret Rjukan kino. Det ventet strålende vær I dag, og de neste dagene, helt til og med lørdag, så det meldt litt nedbør midt på dagen søndag. Temperaturen skal være fra 18 grader I dag og opp til 23 grader på fredag, og så synker det ned til 18 grader igjen til søndag. Utover I neste uke så den cirka 19-20 grader. Det meldt også litt regn på tirsdag. Men stort sett så det en lett skya, pen værtype. Vinden som var I går, den løyer I dag, og så blir det ganske lite vind de kommende dagene, slik det ser ut. Så her det bare å nyte overgangen til juni.

0: personer er siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant I februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april I fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann I Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle I Agder natt til 17. mai. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt I Fredrikstad I natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette I formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok I leteaksjonen. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet, det 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken I Hemnes I Nordland I fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. Fem av de sju som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: Utvidet skjenketid I sommer under fotball-VM kom opp I Ting kommunestyret, og her skal du få høre saksbehandlingen av det, for innstillingen fra kommunedirektøren var negativ.
3: Da vi på sak 6526, utvidet åpnings- og skjenketid I forbindelse med fotball-VM for herrer. Kommunedirektørens forslag til vedtak, Ting kommune tillater ikke utvidelse åpningstid og skjenketid I forbindelse med fotball-VM for herrer 2026. Det noen som ønsker ord I saken? Gjermund Ingårdsson, vær så god.
4: Ordfører, ja, det har jo vært behandlet tidligere I helse- og omsorgsutvalget, var det vel?
3: Ja, men ja. Det var det hørings...
4: Ja, det var en høring, ja. Men da gikk vi... Altså, det blir jo det samme I forhold til hvor vi står hen, for å si det sånn, ja. Så vi vil gå for det alternative forslaget, og helt sikre på at... De som søker om bevilgning under fotball-VM handler det på en god måte, og det en god også en god ting å veta I forhold til næringsvirksomheten og kunne dra nytte av det. Så Tine FFB går for det alternative forslaget. Takk.
3: Takk. Bjørn Sverre Birkeland, vær så god.
5: Ja, takk for det, ordfører. Jeg synes jo det helt utrolig at den sittende regjering kommer med en åpning for et sånt forslag I utgangspunktet, for min del. Hva sammenhengen mellom fotball og rus, eller idrett og rus, og hvilke signaler gir vi til våre barn og ungdommer I en sånn sammenheng? Der med voksne I et kommunestyre skal liksom ta stilling til om vi skal utvide skjenketidene til en annen tidszone enn den vi selv lever I. Fotballkamper pleier blåses av og det bør også skjenketider for så vidt gjøre og så det slik at Senterpartiet vi heier jo på god stemning men den må ikke nødvendigvis være helt til frokost takk
3: takk Andre som ønsker ord I saken. Lille Renberg, vær så god.
6: Takk, ordfører. Jeg har lyst til å støtte representanten Birkeland i sine betraktninger. Jeg synes det er spesielt at man skal legge til side all fornuft, holdt jeg på å si, alle lovverk og alt, fordi vi har fotball-VM på andre siden av dammen. Hva skal vi da gjøre når det er OL i Kina? Hvordan skal vi løse det når det er ishockey-VM på andre siden? Hvor skal vi sette grensa? Vi har allerede definert et lovverk som sier noe om når vi skal stoppe skjenkingen. Det er gode grunner til det. Vi har mange familier, også i Norge, som sliter alvorlig på grunn av alkoholproblemer. Så jeg opplever dette litt som et hån, egentlig, mot alle de familiene. Så jeg står bak kommunedirektørens innstilling.
3: Andre som ønsker ord i saken? Det kan jeg ikke se. Da setter vi kommunedirektørens forslag til vedtak opp mot det alternative forslaget til vedtak, som Gjermund Ingolfsland ønsker å fremme. De som går for kommunedirektørens forslag til vedtak forholder seg rolig. De som går for alternativ forslag til vedtak viser ved stemmetegn om det stemmes. 23-2. Så da blir det ikke tillatelse av utvidelse av skjenketider i en kommune, i forbindelse med fotball-VM for herrer.
2: Politiet i Sør-Øst politidistrikt, som blant annet dekker Tinn, Notodden og Hjartdal, vil nå ansette sivile uten politierfaring. Bakgrunnen er blant annet store utfordringer med å være tilgjengelig nok for publikum. Forrige uke så gikk politiledelsen i Sør-Øst ut i mediene i et debattinnlegg der de rettet kritikk mot regjeringen for ikke komme nok midler til hverken politidistriktene eller til nye studieplasser ved Politihøgskolen. I praksis planlegger politikerne med en nedbygging av vår grunnberedskap i Sør-Øst, heter det i debattinnlegget. Nå viser det seg altså at politiet prøver å møte noe av utfordringen på en ny og utradisjonell måte ved å trekke sivile inn i politiarbeidet. I en jobbannonse på Finn har de utlyst faste stillinger for sivile operatører ved operasjonssentralen Sør-Øst, som altså er en av landets største. Vi ser i dag at vi har store utfordringer med å være tilgjengelige nok, og at det er hektisk i perioder og vanskelig å komme gjennom på 02800. Her ser vi en mulig løsning gjennom å besette disse oppgavene med personell som har en kompetanse som i stort kan gjøre

0: Vi skal tilbake til arrangementet som fant sted på Lislera etter at man åpnet den første delen av Tinnosbanen på nytt. Og her skal du få høre litt mer fra dette arrangementet som fant sted like før pinse.
1: Nå, kjære dere, det en utrolig glede for meg som ordfører i Notodden å ønske ministeren vår, statsråd Andreas Bjelland, velkommen opp her for å si noen selvfølgelig bevingede ord til oss alle. Og det som så hyggelig, det at han har tatt utfordringer og går med hatt og stokk, som flere av oss gjør i dag. Så vær så god, kjære statsråd, ordet ditt.
2: Kjære ordfører, kjære alle sammen, tusen hjertelig takk for det. Og i dag en historisk dag av flere grunner. Toget tilbake. Men ikke minst, det har nok vært noen arbeiderpartipolitikere her opp gjennom tidene, men hvor mange av de som har iført seg flosshatt, det jeg relativt usikker på. Og det sier også noe om hvor langt vi har kommet som samfunn. Og Tinnosbanen, den med å fortelle en historie om det samfunnet som vi i fellesskap har bygd. For Tinnosbanen ikke bare en bane, det sammen med Norsk Hydro sin industriproduksjon på Notodden og Rjukan, en del av en global revolusjon og en fortelling om hvordan det moderne Norge ble til det moderne Norge. Kunstgjødselen som ble produsert her var med å øke jordbrukssamlingene over hele verden. Og alt fra grønnsaker, korn, ris, bomull kunne bli produsert i en skala som verden aldri hadde blitt tidligere. Den ble først sendt til Europa, deretter også til Asia, Afrika og Amerika. Og det var en seilas som fra produksjonen og til det ble levert ute i verden kunne ta mange måneder. Men selv om det sånn sett handlet om det store og det globale bildet, så var det jo likevel en reise som startet her lokalt, som startet i det små. På den korte togturen mellom Tinnose og Notodden. En 3 mil lang jernbanestrekning, som altså gjorde at 2 byer midt i hjertet av Norge kunne ta sin plass i den store verden. Det som har vært med å skille den industriutviklingen som har skjedd her sammenlignet med resten av verden, det jo plasseringen av fabrikken. Fabrikk over resten av verden, de ligger normalt sentralt i byer og langs gode knutepunkter. Og vi kan kalle Lislerad mange ting, men i en stor by eller et sentralt knutepunkt, det lå det vel ikke akkurat. Og dermed måtte da et enestående ingeniørkunst, enorme vannkraftressurser til, for at vi kunne være med å utvikle det som har vært isolerte innlandsstader, ødemark, bygge det opp fra grunnen av, med transportinfrastruktur, arkitekt, tegner, arbeiderbyer, skoler og sykehus, til det moderne Norge som det med å representere. Jeg hører ofte når jeg ute og reiser at kulturarven vår et lite stykke Norge. Og det på mange måter sant, men her og på Rjukan og Notodden så vil jeg si at kulturarven vår kanskje heller et stort stykke Norge og samtidig et lite stykke verden. Det derfor denne industriarven står på verdensarvlisten og så viktig at vi i fellesskap klarer å ta vare. I standsetting av Tinnosbanen som vi her for å feire i dag, det som industribyggingen var den gang, et samarbeid om visjoner og gjennomføringskraft, og på tvers av mange som skal ha en stor takk. Fra lokale krefter, grunneiere, frivillige, kommunen, fylkeskommunen, til flere departementer. Og for meg så viser jo egentlig det noe av det som har vært med å gjøre Norge til Norge, nemlig hva vi, et relativt lite land, I en relativt kald og mørk del av verden kan få til når vi jobber sammen I fellesskap. Jeg vil derfor si stor takk til alle som med og bidra, Notodden kommune, Telemark, Fylkeskommune, Norsk Hydro, Samferdselsdepartementet, Bane Nor, Jernbanedirektoratet, Riksantikvaren og mange, mange flere. Det dere sammen som med og gjør dette mulig. Og ikke minst takk til Sam Eide, fysikeren Christian Birkeland, bankieren Markus Wallenberg, og ikke minst alle de som ofte blir glemt, men som vi må nevne likevel, som gjennom blod, svett og tårer var med og realiserte industrieventyret. Jeg tror at det man fikk til her for litt over 100 år siden, det minner oss om noe viktig I vår egen tid. Verden I dag, den ser litt annerledes ut enn hva han gjorde for noen få år siden. Jeg født I 1992, en måned etter at George Bush senior og Boris Yeltsin erklærte den kalde krigen for død. Min generasjon, vi har vokst opp med en nesten sånn naiv grunnoptimisme for fremtiden. Troen på at demokratiet har seiret, ytringsfriheten har vunnet frem, markedsøkonomien har lykkes, og arbeiderpartipolitikere kan komme hit I ført flossatt. Nå de par siste årene, så føles noe av den tryggheten som vi har vokst opp med litt borte. Det har vært pandemi, vi ser at det krig igjen I Europa. Mange av oss opplever en usikkerhet og utrygghet I vår egen tid, og folk har fremtiden blitt. Og det lett I et lite land som Norge å bli motløs I møte med alt det som skjer. Men jeg synes at vi skal heller la oss inspirere av den fantastiske verdensarven som vi markerer her I dag. Lage nye visjoner for vår tid om hva vi kan være med og skape I fengsel. En del av det, det å klare vare og ta vare på det vi allerede har, symbolisert med verdensarven I Rjukan. Og I de fleste anledninger som jeg prater om den, så vi ikke der for å feire og spise kake, selv om det veldig hyggelig å gjøre det I dag. Vi derfor snakker om mange av de utfordringene som fortsatt igjen, de delene av denne banestrekningen som fortsatt ikke tatt vare på, noen ferger som jeg må sette litt I stand, og en del andre ting som ugjort. Og jeg kan I hvert fall love en ting. I meg så har dere en venn av verdensarven her på Rjukan på Notodden. Jeg tror at det vi har fått til her, nemlig å dele det opp I noen prosjekter som vi kan realisere en bit av gangen, det et godt utgangspunkt for de stegene vi skal ta videre, slik at vi med å sikre trygghet I vår tid, ikke bare for de store visjonene, ikke bare for de store tingene I samfunnet, men også for det vi skal ta vare på I fellesskap. Og derfor det så kjekt å være her I dag og kunne si gratulerer så mye dag. Tusen takk.
3: Ja, det var det.
4: Det var det. Det var det. Det riktig det. Hanna Geiran på Lislara. Det første gang?
3: Ja, det det. Vi har jo ikke gått tog her siden 2009. Så det utrolig artig. Og for en stemning og for en fest.
4: Ja, og vær på plass. Alt jo bare
3: alt på plass.
4: Ja.
3: Og utrolig rørende med sang. Og så godt oppmøte og folk som virkelig har brukt tiden sin på å både bake og koke kaffe til oss. Det kjempeimponerende.
4: Ja, hvor viktig det her at man har kommet I gang med Tinnosbanen?
3: Det rett og slett kjempeviktig. For det første så jo Tinnosbanen, ja den fredet etter kulturminneloven, men den også en kjempeviktig del av verdensarven. Den et såkalt signifikant objekt, som det så fint heter på UNESCO-språk. Så det at man nå I gang med å sette den I stand, sånn at den faktisk kan, ikke sant, det går tog her, det et stort steg og et veldig gledelig steg, og det jo vel verdt feiringen altså.
4: Ja, men det et langt lerret å bleike dette her, for vi vil jo gjerne se at man kan ta toget fra Notodden gjennom verdensarven og opp til Rjukan.
3: Det ville jo være en fantastisk, altså jeg villig til å betale gode penger for å ta toget, kanskje med lokalmat, det utrolig mye god lokalmat her, sider har vi snakket om, eplesaft, jeg mener, jeg tror nok det en del muligheter, det det ikke jeg som skal bestemme, men vi har noen I hvert fall eksempler fra andre verdensarvsteder om at nettopp det å tenke nytt, utvikle det, ikke bare bevare det, men også ta det med inn I samfunnsutviklingen, det et godt prinsipp.
4: Men det mangler mye penger da.
3: Ja, det jo klart at dette koster. Nå er det I hvert fall, på siden jeg hadde nesten sagt det første spadetaket tatt, det første steget tatt. Og så det jo nettopp det å være her I dag og vise hva pengene blitt brukt til. Vise hvilken betydning det har for folk når det står folk og vinker langs banen. Da blir jeg kjemperørt. Jeg ser på dette som en, jeg optimist og ser på dette som en god og super start.
4: Ja, en god start. Og den, men det klart at I den situasjonen vi lever I dag, da det virker som om alle penger skal gå til forsvaret, så det en tøff kamp.
3: Ja, jeg skal ikke bestemme over andre, kan slett ikke bestemme over andres budsjetter. Men det jeg vet, og vi vet, det jo det at alle samfunnssektorene, alle departementene har et ansvar for å ta vare på verdensarven. Det jo det vi har lovt UNESCO da vi fikk verdensarvstatus for uka Notodden. Og det I hvert fall veldig gledelig å se at man I gang her, og så denne dagen, tror jeg har betydning, I hvert fall kjempemoro, og jeg vil virkelig både takke alle de som har arrangert, ordfører Gry har jo vært, og jo I illen støtt og stadig, så det veldig inspirerende.
4: Mm. Det godt man trenger noen sånne inspirasjoner da, og I hvert fall når man vet at her det mye mer som må gjøres. Det jo en viss fortvilelse på Rjukan over at ting går litt for sakte da, og at man redd for at noe skal gå tapt på veien.
3: Ja, nå, vi får våre midler til verdensarven over statsbudsjettet, så det en politisk beslutning, så vi fordeler de pengene vi får. Men vi også nøye med å peke på det ansvaret alle sektorer har for å ta vare på verdensarven. Og det har jo samferdselssektoren, samferdselssektoren trådt til nå, og ser også resultatene av de investeringene de har gjort.
4: Mm, mm. Så du optimist altså?
3: Jeg optimist, og jeg tror vi har tatt første steg på noe som blir større.
4: Gratulerer med dagen.
3: I like måte.

0: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.
1: Husk endelig klokka 20 I kveld så det en ny omgang med Radio Bingo her på Radio Rjukan. Røveren I 100 000 kroner og det tre røvertall. 27 lykke liten tallet og røvertallet der du kan stikke av med røveren og bonusrøveren 7, 18 og 89. Bonger får du kjøpt over hele tiden, men du kan også gå på nett på radiorukan.no/bingo og kjøpe bingobonger på nett, spille på nett eller skrive ut om du vil det.

Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

Når storeviseren står rett opp, og lilleviseren flytter seg fra 6 til 8, da begynner Radio Bingo på Radio Rjukan. Husk 18-årsgrense.

0: Velkommen til Radio Bingo.
1: Radio Bingo fungerer som et vanlig bingospill. Du skal krysse av tall etter hvert som det blir lest opp i radioen.
0: I alle spill skal du fram til en rekke, deretter to rekker og til slutt tre rekker, alt innenfor en sjettedel på bongen.
1: Og du må ringe med en gang du har fått bingo. Hvis flere har bingo innen ett minutt, deles beløpet mellom vinnerne. Og når du har bingo, ringer du 35 08 24 24.
0: Og vi ønsker lykke til!

0: Energi, Circle K Rjukan, Rjukan Bensin, Tinn Energi og Fiber.
1: Og da kan Jan Roger og Terje ønske velkommen til en ny omgang med Radio Bingo. Vi har nå kommet til uke 22, som det står på bongene du spiller på I dag. Røveren på 100 000 kroner med tre røvertall. Røvertallet I dag det nummer 7, så det 18 og 89. Gjelder da på tre rekker på blad 2, 3 eller 4. På tre rekker på blad 1 bruker vi de samme røvertallene for å kanskje klare å få delt ut en bonusrøver på 10 000 kroner. Vi har også med Lykke Liten. To rekker I et eller annet spill, hvis du klarer å få bingo på tallet 27, som det samme som datoen I dag, så det 5 000 kroner ekstra å vinne. Og på en rekke I samtlige spill så har vi med Sirkel K-tallet. Der kan du vinne varer for 300 kroner på Sirkel K på Glade Hjørne, hvis du får en rekke på tallet 50. Alt dette jo da ekstra gevinster som går kun en gang per spillomgang, og hvis bonusrøver eller lykkeliten går, så må vi da trekke den summen av hovedrøveren. Og for ordens skyld, det flere som har bingo samtidig, så deler vi.
2: Og du blant de heldige I kveld, så ringer du Radio Rjukan på 35 08 24 24, og du kan godt si at vi ikke på lufta, men vi skal kontrollere at du riktig. Så penger får du selv om du ikke vil prate med Terje. Han ikke så farlig å prate med. Men det kan godt hende at du ringer mange på en gang, og da setter jeg den første telefonen rett inn til Terje, og vil du ikke være der, så bare legg på og ring opp igjen, så rykker du fremover I køen helt til... Du og jeg alene, holdt jeg på å si. Bare vi prater sammen, så skal vi få kontrollert.
1: Ja, og da vi vel klare til å sette I gang, og vi begynner på blad 1 og en rekke verdi 300 kroner, og så kan du altså vinne en ekstra gevinst ifra Cirke K. Første tall I kveld, det 71.
2: 7-1.
1: Ti.
2: En. Null.
1: Førtitre.
2: Fire. Tre.
1: Femtifire.
2: Fem, fire.
1: Sekstitre.
2: Seks, tre.
1: 52.
2: 52.
1: 57.
2: 57.
1: 86.
2: 86.
1: 75.
2: 75.
1: Det ringer. Ja, der ser det ut som det bingo alt, og da var det kontrollnummer.
3: 16027.
1: Den riktig.
3: Det var den.
1: Og hvem bingo?
3: Aslaug Funner.
1: Aslaug Funner. Og den kjøpt hvor?
3: Matkroken Granstad.
1: Det var Matkroken Granstad, ja. Sånn, da gratulerer vi med foreløpig 300 kroner.
3: Takk for det.
1: Jo, ha det.
3: Ha det.

0: Det var ikke flere som ringte.
1: Nei, det var egentlig ikke ventet noen flere heller, men det ble 300 kroner da, på, til avslag under på en rekke. Så skal vi fram til to rekker. Vi på blad 1. Verdien på de to rekkene 400 kroner, og så det mulighet for lykkeliten. Og siste oppleste tall, det var 75. Neste tall 82.
0: 82.
1: Nummer fire.
0: Tre.
1: Syv.

0: 51
1: 51
0: 56
1: 56
0: 72
1: 72
0: 59
1: 59
0: 83
1: 83
0: 53
1: 53
0: 66
1: 6 6
0: 28
1: 28
0: 31
1: 31
0: 65
1: 65
0: 23
1: 23

0: 15
1: 1 5
0: 35
1: 3 5
0: 38
1: 3 8

0: 73
1: 73
0: 30
1: 3 0
0: 14
1: 1 4
0: 45
1: 4 5
0: 25
1: 2 5 Nå var du i hvert fall i rette kolonna, så hvis du holder deg der nå.
0: Ja vel. 64
1: 6 4
0: 69
1: 6 9
0: 37
1: 3 7 Og de to rekene må da være i samme sjettedel?
0: Mm, det de sliter med, skjønner du.
1: Noen må vel ha en igjen.
0: Skal du tro det? Neste tall, det 32.
1: 3, 2, 3.

0: 400 kroner til Wenche Øverby på to rekker. Så tre rekker, vi på blad 1, verdi 500 kroner, og så har vi en ett røvertall på vei mot bonusrøveren. Sist du oppløste det tall, Wenche, spesielt til deg, det var 48. Neste er 62.
1: 6, 2.
0: Syttifire.
1: Syv, fire.
0: Tjueni.
1: To, ni.
0: Trettifire.
1: Tre, fire.
0: Trettini.
1: Tre, ni.
0: Førtisju.
1: Fire, syv.
0: Førti.
1: Fire, null.
0: Sekstien.
1: Seks, en.
0: Nummer seks.
1: Nummer seks.
0: Åttifire.
1: Åtte, fire.
0: Det ringer. Ja, da var det kontrollnummer.
2: Det var 16.070.
0: Ja, jeg helt enig, Wenche. Nå, da ble det 500 kroner til, vi gratulerer.
2: Takk, takk.
0: Jo, ha det.
2: Ha det.

0: 35
1: 3 5
0: Da ringer det.

0: Det er ikke bare bare å spille bingo og ordne radio og sånt noe samtidig.
1: Nei, det skal helst høve ihop.
0: Ja, men jeg kan ikke skjønne at det plutselig på radioen så kommer det musikk når vi sitter og leser tall, så det...
1: Nei, da er det feil kanal, tror jeg. Men det er noen annen ting. Vi fortsetter mot en rekke. Siste oppleste tall, det var 35. Neste er 62.
0: 6, 2... Fem, null. Og det er jo som kjent sirkel K-tallet, og har du en rekke på blad 2 nå, så kan det bli softis på 300 kroner.
1: Eller noe annet?
0: Ja, jeg tenker nå kommer sommeren, gjør
1: den
0: ikke
1: ja,
0: det?
1: Ja, jo, den gjør jo det. Softis er godt om det er kaldt også, den, men det er ingen som ringer, så da... Jo, nå ringer det. Da får vi høre... Da var det kontrollnummer.
2: Da skal vi se 16187.
1: Den er riktig. 16187. Og hvem har bingo?
2: Jorunn Haug Brekke.
1: Jorunn. Mellomnavnet var?
2: Haug.
1: Haug var det.
2: Ja.
1: Haug Brekke. Den er kjøpt hvor?
2: Det er matkroken granser av det.
1: Ja, nå må du ta deg en tur til Rjukan nå.
2: Ja, må nok det her.
1: Ja, du må handle litt bort på Sirkel K også.
2: Ja,
1: det
2: skal
0: men, jeg gjøre. Ta med det arket du har bingo på, er du snill?
2: Ja, det skal jeg gjøre.
1: Mm. Og så, ja, får du, så får du 300 kroner av oss også, så dette blir bare velstand det.
2: Det blir bare velstand.
1: Ja, vi gratulerer.
2: Ja, takk for det.
1: Ja, ha det.
2: Hei.

0: Da ble det altså 300 kroner til Jorunn Haug Brekke på en rekke, pluss at hun får med seg et gavekort, holdt jeg på å si, i hvert fall varer, heter det, på Sirkel K. Så da vi kvitt den i kveld, og nå går vi videre på blad 2, skal fram til to rekker med verdi 400 kroner, og så har vi med Lykke Liten. Siste oppleste tall, det var altså 50, neste er 60.
1: 6, 0.
0: Fem, tre. Seks, tre. Nummer fem.
1: Seksten. En, seks.

0: 71
1: 71
0: 89
1: 89
0: 17
1: 1 7
0: 34
1: 3 4
0: 64
1: 6 4
0: 28
1: 2 8

0: 300 kroner til Jorunn Haug Brekke på en rekke.
1: Fortsetter det sånn, så må vel jeg legge inn en ekstra pakke i Gransherra i morgen, for da skal vel alle dit og kjøpe bonger.
0: Jeg er fare for det, men det ikke noe problem. Du klarer å få med deg ekstra pakke dit, du.
1: Ja.
0: Da fortsetter vi på blad 3, skal frem til 2 rekker, verdi 400 kroner, og så har vi med Lykke Liten. Siste oppleste tall, det var 39, neste er 55.
1: 5.
0: Fire, ni. Tjuefem, to, fem. Nummer syv. Nitten, ni. Åtti, null.

0: Da ble det altså 200 kroner til Marianne Asdal og til Randi Tråder på to rekker. Så tre rekker, vi er på blad 3, verdien er 1000 kroner, og så har vi igjen fakta 2 røvertall. Siste oppliste tallet var 76, neste er 69.
1: 6, 9.
0: Sekstien. Sekstito.
1: Seks. To.
0: Fyrtiseks.
1: Fire. Seks.
0: Trettien.
1: Tre. En.
0: Sekstiåtte.
1: Seks. Åtte.
0: 5.
1: Nummer 5.
0: 11.
1: 1.
0: 18.
1: 1, 8. Og det er jo da et av de to røvertallene som er igjen, så har du fått tre rekker på 46 rekker, er det vel?
0: Ja.
1: Så da får du 100 000 ekstra hvis du har det, men...
0: Det er jo voldsomt flott fordelt her da, spør du meg, men...
1: Jeg tror ikke noen spør deg.
0: Nei, vi gjør ikke det. Bare irritert på meg, tenker jeg. Vi fortsetter mot tre rekker. Neste tall, det er 26.
1: 2, 6.
0: 83.
1: 8, 3.
0: 44.
1: 4.
0: 88.
1: 8.
0: 66.
1: 6.
0: 59.
1: 5. 9.
0: 75.
1: 7. 5.
0: 27.
1: 2. 7.
0: Da ringer det. Da var det kontrollnummer.
2: 15 4 27.
0: Den er riktig. Det var Marianne igjen, det.
2: Mm.
0: Ja. Da gratulerer vi Marianne med forløpig 1000 kroner til.
2: Takk skal du ha.
0: Jo, ha det.
2: Ha det.

0: Ja, safe drive i bilen istedet, ja. Humboldt vil ikke hjem.
1: Nei, vil ikke det. Ikke var noe russelåt heller, dette her, men...
0: Ja, det hørtes nesten sånn ut.
1: Ja, det gjorde nesten det. 300 kroner til Jorunn Haug Brekke. Marianne Asdal fikk 200 kroner på to rekker. Det gjorde også Randi Tråer. Og så var det Marianne Asdal igjen, som fikk 1000 kroner på tre rekker. Da har vi kommet fram til kveldens siste muligheter, blad 4, og vi begynner med en rekke, verdi 300 kroner. Første tallet 74.
0: 7-4. Og da kan jeg smette inn og fortelle at lykke liten tallet neste uke 3. For nå det jo mange som skal plukke røvertall, så hvis de ikke vil ha 3, så husk på det.
1: Ja, det rimer også, det gitt. Neste tall, 13.
0: 1-3. Du hadde Erling Hobbede på skolen,
1: ja,
0: vet du.
1: Ja, det hadde jeg fått da. De fleste hadde vel han. Neste tall nummer 3.
0: Nummer 3.
1: Seks, fire. Fem, ni.
0: Femten.

0: 68.
1: 68.
0: 9.
1: Nummer 9.
0: 67.
1: 67.
0: 63.
1: 63.
0: 12.
1: 1, 2.
0: 1.
1: Nummer 1.
0: 73.
1: 73.
0: 62.
1: 62.
0: 32.
1: 32.
0: 66.
1: 66.
0: 23.
1: 23.
0: 41.
1: 41.
0: 4. Da ringer det. Og så var det kontrollnummer.
2: 13629.
0: Den riktig. Og hvem har bingo?
2: Kirsten Haugen.
0: Og den har kjøpt hvor?
2: Kiwi Bygda.
0: Som for et røvertall.
2: 62.
0: 62. Den da tallet som gjelder hvis vi deler ut røveren i løpet av kvelden. Så vi gratulerer med foreløpig 300 kroner.
2: Takk skal du ha.
0: Jo, ha det.
2: Ha det.

0: Ja, da ble det 1000 kroner til Rita Mørland på to rekker.
1: Da har vi kommet så langt I kveldens sending at vi benytter anledning til å ikke gjøre slik stia dere som har tid til å spille bingo mot I kveld, og har du ikke hatt lykke med deg denne onsdagen heller, fortvil ikke. Vi gjør et nytt forsøk, da har vi kommet ut I juni måned, tenk på det. Lykkelitentallet 3, røvertallet 62, om vi skal ha flere skal vi tære få lov å avgjøre. Og du blant de 41 som har kjøpt bong på nett og ikke vinner, så prøv en uke til. Kanskje det din tur neste uke.
0: Ja, da det jo en som har kjøpt på nett som har vinner da, så... Ja.
1: Det mulig.
0: Det muligheter.
1: Nett eller granser
0: da. Ja. Da fortsetter vi altså på blad 4, skal frem til 3 rekker, verdi 3000 kroner, og så har vi igjen 2 røvertall. Siste oppleste tall, det var 83. Neste 37.
1: 3, 7. Åtte, seks.
0: Fem, fire. Tjueen.
1: Åtte, null.
0: Tjueåtte. Fire, to.
1: Sytten. En, syv.

0: 35
1: 3 5
0: Nummer 2
1: Nummer 2
0: 38
1: 3 8

0: 27
1: 2 7.
0: Da ringer det, så får jeg si som jeg pleier, ikke hiv bongene før vi har kontrollert og godkjent. Da vil vi se om det er noen, om det blir noe kontrollnummer. Da var det kontrollnummer.
2: Hva? Ja, 15-1-2-2.
0: 1-2-2. Den er riktig.
2: Ja.
0: Og hvem har bingo?
2: Heidi Reitan.
0: Heidi Reitan, har du kjøpt bongen?
2: I dag var det Kiwi Nedre.
0: Det var Kiwi Nedre, ja. Sånn, og som er født røvertall?
2: 7.
0: 7, ja. Den er grei. Det er, stille, okay. Det er stille på tråden her, Heidi, så det ser ut til å bli 3000 kroner. Vi gratulerer.
2: Tusen takk.
0: Jo, ha det.
2: Ok, ha det.

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

Du lytter på Radio Rjukan.

0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
1: Pimas ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.

0: that you know me. Don't tell him that you know me.
1: Know me, know me, know me.
2: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det jo kort vei til friluftsliv generelt. Det ikke noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Den måten vi driver med fiskefarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.